בת פאול, ביף סנטר, קולמן הוקינס בסקסופון עם Yesterday's. איזו חוויה זו בטח הייתה לראות את שני אלה בלייב. ואנחנו ממשיכים לאלבום חדש של הפסנתרן הדרום אפריקאי מקייפ טאון, אבדולה איבראים. האלבום נקרא The Balance, וזה הקטע הנושא מתוכו.

גרי ברטון בוויברפון, צ'יק קוריאה בפסנתר, קריסטל סיילנס, ואנחנו לפסנתרן אחר, ג'קי טרס.

בילי צ'יילדס בפסנתר I have a love. והנה עוד צמד של ענקים, ארט טייטם בפסנתר ובן ובסטר בסקסופון, משהו פשוט לאוזן ויפה, שנת 57, My Ideal.

הדבר הנהדר הזה היה כמובן מוד אינדיגו של אלינגטון. הזמרת רוזמרי קלוני יחד עם דיוק אלינגטון והתזמורת שלו, ואנחנו ממשיכים למשהו קצת יותר עדכני. המתופף בריין בלייד והפלושיפ בן שלו עם Friends Call Her Dot.

זהו זה, אנחנו הגענו לסיום התוכנית. אני מקווה שהייתה לכם נעימה. ברקע, בריין בלייד והפלושיפ בנד עם Friends Call Her Dot. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר ארניה. ועד לחמישי ושישי הבאים אנחנו ניפרד עם מנגינה מודלית שתמיד מאפנטת אותי. המלחין הוא ג'ון קולטריין, והקטע הפעם בביצוע של פארו סנדרס. לוניז למנט. שיהיה לכם לילה טוב.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית בסדרה פסנתרנים נשכחים. והתוכנית הזאת, ראשונה מבין שתיים, מוקדשת לפסנתרנית מגדה טליאפרו. פסנתרנית ברזילאית צרפתית. היא נולדה בברזיל ובילתה את מרבית ימיה הארוכים בפריז. היא סיימה את לימודיה בקונסרבטוריון של פריז בגיל 14, ואחר כך למדה בשקידה רבה אצל אלפרד קורטו, שראה בה את אחת מממשיכותיו. בגיל 17 הזמין אותה המלחין גבריאל פורה להצטרף אליו לסיור באירופה. היא ניגנה את הבלדה שלו ויצירות אחרות בניצוחו. הקריירה הבינלאומית שלה פרחה עד מהירה, והיא הופיעה תחת שרביטם של מנצחים כוויינגנטנר, פורטוונגלר, אנסרמה, ברבירולי, סטוקובסקי, מונטה ורבים אחרים. שלוש מהקלטותיה זכו בפרס הגדול להקלטות בצרפת, והקריירה שלה הגיעה לסיעה, וזה לא יאומן, כאשר ערכה רסיטלים בכל העולם, כולל ארצות הברית, בהגיעה לגיל 90. גם בדרום אמריקה. אנחנו נשמע את מגדה טליאפרו במלחינים שהיו קרובים לליבה, כמו סנסנס, דביסי, גרנדוס ומומפו. ונפתח בקונצ'טו מספר 5 בפה מז'ור אופוס 103 מאת סנסנס. היא מנגנת כאן עם תזמורת למורה בניצוחו של ז'אן פורנה בהקלטה מאפריל 1953. מגדה טליאפרו.

סן סאנס, הקונצ'רטו מספר 5 בפה מז'ור אופוס 103 לפסנתר ולתזמורת המכונה המצרי, ולא במקרה, שמענו את מגדה טליאפרו בהקלטה מ-1953 עם תזמורת למורה בניצוחו של ז'אן פורנה. והנה היא עדיין בסן סאנס, הפעם בהקלטה מאותה שנה של אתיוד בצורת ולס, כאמור מאת סן סאנס, כאמור מגדה טליאפרו.

אחרי ביצוע כזה צריך לצאת לבית הבראה לידיים. זו הייתה מגדה טליאפרו, באתיוד בצורת ולס מאת סנסנס, בהקלטה מ-1953. ועכשיו הנה היא במשהו קצת מעודן יותר, גנים בגשם מאת ביסי, בהקלטה ותיקה הרבה יותר מ-1932. מגדה טליאפרו.

גנים בגשם מדביסי, מגדה טליה פרו, בהקלטה מ-1932. עכשיו שוב הקלטה מ-1953, הנה היא בהנערה והזמיר מדגרנדוס.

הנערה בגן מאת מומפו, מגדה טליה פרו בהקלטה מ-1930. ונסיים במחוזות אחרים, בשומן. הנה מגדה טליה פרו ברומנסה בפאדיאז מז'ור, אופוס 21 מספר, 28 מספר 2 מאת שומן, בהקלטה מ-20 בספטמבר 1934. מגדה טליה פרו.

שמענו רומנסה בפאדיאז מז'ור מאת שומן בביצוע מגדה טליה פרו בהקלטה מ-1934. אחד מסתיים את תוכנית זו הראשונה מבין שתיים שמוקדשות לפסנתרנית הברזילאית צרפתית מגדה טליה פרו. בתוכנית השנייה נשמע אותה במוצרט ובברמס ובמרכז התוכנית הסונטה מספר 3 של ברמס. הערב סיימנו, ערב טוב.

0: זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.
1: התוכנית הובאה בשידור חוזר.

כאן כל המוסיקה. תוכנית זרקור היום היא התוכנית הראשונה בשתי תוכניות שנייחד לאנסמבל הקולי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגהנל. עורכת לשידור תמרה באלתר, באולפן אילנה סקל. נגן הלאוטה והמנצח קונרד יונגהנל הקים את האנסמבל הקולי קנטוס קלן בשנת 1987. תוך שנים הפך קנטוס קלן לאחד האנסמבלים המובילים בביצוע מוסיקה קולית, בעיקר גרמנית ואיטלקית, מן הרנסנס והברוק. זמרי האנסמבל הם סולנים מצליחים בזכות עצמם, ולמרות שירתו ההומוגנית של האנסמבל, ניתן להבחין באיכויות המיוחדות של כל אחד ואחת מזמריו. לצד יצירות מוכרות, כמו המדרגלים של מונטוורדי והמוטטים של באך, נוהג האנסמבל לבצע ולהקליט גם רפרטואר מוכר פחות. בשעה שלפנינו נאזין להם ביצירות מאת מונטוורדי, פחלבל, יוהן קריסטיאן באך ויוהן סבסטיאן באך. נפתח את השעה בלקט של ארבעה מוטטים ומדרגלים מתוך קובץ יצירות מוסר וקודש מאת קלאודיו מונטוורדי, שכותרתו סלווה מורלה אספיריטואלה. הקובץ ראה אור ב-1641, כשנתיים לפני מות המלחין. והוא כולל הלחנות לפסוקים מהתנך ומהברית החדשה, ומציג מגוון סגנונות וסוגות שבהם מתמקד מונטוורדי. מבצעים זמרי קנטוס קלן ונגני קונצ'רטו פלטינו בהדרכת קונרד יונגהנל.

שמענו ארבעה קטעים מתוך הקובץ סלווה מורלה ספיריטואלה מאת קלאודיו מונטוורדי. ביצעו זמרי קנטוס קלן ונגני קונצ'רטו פלטינו בהדרכת קונרד יונגהנל. נמשיך ונשמע מדריגל מאת מונטוורדי. זפירו טורנה כתוב לשני קולות והוא בצורת שקון. המדריגל פורסם בספר המדריגלים התשיעי ובקובץ סקרצי מוזיקלי. מבצעים זמרים מתוך אנסמבל קנטוס קלן ונגן הצ'מבלו ג'ארד המביצר.

שמענו את המדרגל זפירו טורנה מאת מונטוורדי, שערו שני זמרים מתוך קנטוס קלן, ניגן בצ'מבלו ג'רלד המביצר. זמרי קנטוס קלן הקליטו עד היום עשרות תקליטורים, ובהם גם מוזיקה להרכב רחב יותר ובהיקף גדול יותר. למשל את הקנטטות של יוהן רוזנמולר וכמה פסיונים שהולחנו בידי קודמיו של באך בכנסיית סנט תומאס בלייפציג. נשמע כעת ארבעה מוטטים מתוך תקליטור שהקליט את האנסמבל למוטטים של יוהן פחלבל ויוהן קריסטיאן באך. כותרות השניים הראשונים את יוהן פחלבל, הריאו לאדוני כל הארץ ושירו לאדוני שיר חדש. כותרות שני המוטטים את יוהן קריסטיאן באך, הצדיק ולא אעזוב אותך. יש שם יחסים את המוטט השני, לא אעזוב אותך, ליוהן סבסטיאן באך. זמרי קנטוס קלן, בהדרכת קונרד יונקנל.

זמרי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגהנל שרו שני מוטטים מאת יוהן פחלבל, הריאו לאדוני כל הארץ ושירו לאדוני שיר חדש. אחר כך שמענו מפיהם שני מוטטים מאת יוהן קריסטיאן באך הצדיק ולא אעזוב אותך, שכאמור יש המייחסים אותו ליוהן סבסטיאן באך. נחתום את השעה הראשונה שאנו מייחדים לאנסמבל הקולי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגהנל במוטט שירו לאדוני שיר חדש מאת באך, מספר 225 ברשימת יצירותיו. במוטט שלושה פרקים, והוא כתוב למקהלה מפוצלת, כלומר שמונה קולות, נחלקים לשתי קבוצות בנות ארבעה קולות. נשמע.

אנסמבל הקולי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגנל שרו את המוטט שירו לאדוני שיר חדש מאת באך מספר 225 ברשימת יצירותיו. עד כאן תוכנית זרקור הראשונה שאנו מייחדים לאנסמבל הקולי קנטוס קלן, ערכה תמרה בלטר, באולפן אילנה אסקל.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ אישר רשמית הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. זוהרן ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את נתניהו אם יבוא לניו יורק, אך קורא לרשויות הפדרליות לעשות זאת. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום רביעי, ח' באב תשפ"ו, 22 ביולי 2026. כאן דן אופרי. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי התקיפות כוונו בין השאר אל מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. בסנטקום ציינו כי בשלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים במצר הורמוז וסיכנה מאות ימאים חפים מפשע, אך נתיב השיט הבינלאומי נותר פתוח. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי גל התקיפות הסתיים בתוך פחות משעה וחצי. על פי דיווחים מאיראן, המתקפה כוונה בעת ובעונה אחת נגד 9 מוקדים לפחות ברחבי המדינה לאורך אלפי קילומטרים. כלי תקשורת איראניים דיווחו על הפעלת מערכות הגנה אווירית בבירה טהרן. הלילה הזהירה איראן כי תקיפה אמריקנית על אתרי הגרעין שלה תהיה בבחינת הרחבה של המלחמה, ואיימה לתקוף בתגובה את כלל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה. האזהרה הזאת פורסמה לאחר שהנשיא טראמפ איים אמש להכות בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מוסתרות, על פי הערכות, אלפי סרקזות המשמשות להשארת אורניום. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר רשמית הסכם גרעין היסטורי עם סעודיה, שבמסגרתו תפותח בממלכה תוכנית גרעין אזרחית. גורמים אמריקניים אמרו לעיתון כי חברות אמריקניות יקימו בסעודיה מתקן להעשרת אורניום, עם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע שיש בכך צורך. על פי הדיווח, שווי ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, ומטרתו להעניק לחברות האמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות הגרעין של סעודיה תוך דחיקת מתחרות זרות. ההסכם אמור להיות מועבר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס וצפוי לעורר מחלוקת, בין השאר על רקע התנגדותם של מקצת המחוקקים להפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, הודיע כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יבוא לניו יורק, אף שהוא רואה בו פושע מלחמה. בהודעת וידאו שפרסם ציין ראש העירייה כי הוא מסכים עם בית הדין הפלילי הבינלאומי שיש לעצור את נתניהו, וקרא לממשלה הפדרלית שלה יש סמכות לאכוף צווי מעצר כאלה לעשות זאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. היום, בהסקט עד הקצה, קרן נויבך בריאיון מיוחד עם ליאת אצילי שחוזרת לקיבוץ ניר עוז שממנו נחטפה ב-7 באוקטובר ובו נרצח בעלה אביב. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
1: היו לי המון עוגנים בחיים שלי והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב, זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
4: מותר לי להביא ילדים לעולם.
3: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: בתחזית, היום עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
5: התחזית בחסות.
7: ארקיע, היא כאן ורחוק.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: את החדשות ערכה הלילה קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

פתחנו באריה Rejoice Greatly מתוך האורטוריה משיח מאת הנדל. שרה זמרת הסופרן ארלין אוגר עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבור פינוק. נמשיך בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 35, כחל 385 מאת מוצרט. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק מנצח ברונו ולטר.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 35, כחל 385 מאת מוצרט. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק ניצח ברונו ולטר. וכעת נעבור למחול סלאבי, אופוס 46 מספר 3 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הלאומית של רוסיה בניצוחו של מיכאל פלטניוב.

מחול סלאבי, אופוס 46, מספר 3, מאת דבוז'ק. שמענו את התזמורת הלאומית של רוסיה בניצוחו של מיכאיל פלטניוב. נעבור עכשיו לפרלוד ופוגה, מספר 16, בסול מינור מתוך הפסנתר המושווה, מן הספר הראשון, מאת באך. ינגן בפסנתר סביאטוסלב ריכטר.

שמענו פרלוד ופוגה מספר 16 בסול מינור מתוך הפסנתר המושווה מטבח, ניגן בפסנתר סביאטוסלב ריכטר. ועכשיו, הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 4, אופוס 47 מאת פרוקופייב. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח ולטר ולר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 4, אופוס 47, מאת פרוקופייב. ולטר ולר ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. נמשיך בטרנטלה בלה מינור של פגניני. נשמע את פרנקו מזנה בכינור עם התזמורת הקאמרית של גנואה בניצוחו של אנטוניו פלוטינו.

זו הייתה טרנטלה בלה מינור מאת פגניני. שמענו את פרנקו מזנה בכינור עם התזמורת הקאמרית של גנואה בניצוחו של אנטוניו פלוטינו. ועכשיו הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 2 אופוס 73 מאת יוהנס ברמס. נשמע את הנגנים הקלאסיים מלונדון בניצוחו של רוג'ר נורינגטון.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 2, אופוס 73, מאת ברמס. שמענו את הנגנים הקלאסיים מלונדון בניצוחו של רוג'ר נורינגטון. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת, אופוס 59, מספר 3, רזומובסקי, מאת בטהובן. תנגן, רביעיית טוקיו.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 59, מספר 3, רזומובסקי, מאת בטהובן. ניגנו חברי רביעיית טוקיו. נחתום בקטע ג'אז, You've Changed, נשמע את אבה קסידי והלהקה. השעון המוזיקלי, ערכה יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן. צבא איראן תקף בקווייט. פרסום ראשון, חמאס פועל להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועה. ראש עיריית ניו יורק ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו. התחזית התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן דן אופרי השעה 7 העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם עם סעודיה שיאפשר לה לפתח תוכנית גרעין אזרחית על פי הדיווח ההסכם בהיקף עשרות מיליארדי דולרים יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בהקמת תשתיות הגרעין בממלכה חברות אמריקניות אף יקימו בסעודיה מתקן להעשרת אורניום. עם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע כי יש בכך צורך. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי ההסכם יועבר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס בוושינגטון, שם הוא צפוי להתעכל בהתנגדות מצד מחוקקים החוששים מהפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. האזהרה באה לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארצות הברית תתקוף בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש, שם חבויות על פי הערכות אלפי סרכזות להעשרת אורניום.
1: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But
0: אין שום דבר שהאיראנים יכולים לעשות בנידון. לו הייתי חושב שהם יכולים לעשות משהו, לעולם לא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו נתקוף את האזור די בקרוב ובכוח רב מאוד, אמר טראמפ. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב סכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה חודשים לפני הבחירות לכנסת, הנשיא הרצוג קורא להרגיע את הרוחות.
2: אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. בחירות אינן מלחמת אזרחים.
0: ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, אומר כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו לכשיבוא לניו יורק.
3: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant.
0: אין לנו הסמכות החוקית לאכוף את צו המעצר, אך לממשלה הפדרלית יש. אני קורא לה להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולעשות זאת. בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק וכך גם שום פושע מלחמה אחר, אמר ממדני. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ראש עיריית ניו יורק מאשים את נתניהו בהרג ובפגיעה באלפי פלסטינים. התפתחות בחקירת רצח בנייה ורזי בירושלים. כתבתנו כברת פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה קרובת משפחה של שילת חוטה, אחת החשודות שהיו בדירה בעת האירוע. מהחקירה עלה כי חוטה התקשרה לקרובת המשפחה כדי שתסייע לה לעזוב את הדירה.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. מחר דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. יום רביעי היום, ערב צום תשעה באב. מחר הוא יום התענית, תשעה באב. תענית, צער חשבון נפש על חורבן שני בתי המקדש, בתי מקדשנו, ואובדן עצמאותנו אז. כמה מילים, מילים של פרידה מהחודש שהיה לנו, חודש המונדיאל, מילים של פרידה ממסי. אני מרגיש צורך לומר לו משהו. אחרי שנשמעה שריקת הסיום, ישב ליונל מסי, איש שאינני מכיר, בכלל לא מכיר אותו. ראשו חפוף בשתי ידיו, מאוכזב, חלץ את הנעליים שאדידס עשתה בשבילו באופן מיוחד, במיוחד בשבילו, ואפילו נתנה לה שם לזוג הנעליים הזה, הטנגו האחרון. הטנגו האחרון. והוא היה הטנגו האחרון שלו, נכון? שלו ושל אלפי מעריציו. כך אני מרגיש כלפיו. אחרי שקיבל את מדליית המפסיד, הוא היה אבוד לגמרי, נכון? כבר לא ידע לאן הוא הולך מכאן ואילך. בסך הכל בן 39. הוא כל כך, כל מה שרצה להיות, חלף פתאום. מה פתאום? חלף ברגע אחד. והוא הפך אנונימי. אדם אנונימי, כמעט כמו אלפי האנשים שלבשו את החולצה שלו עם מספר 10. גם אנחנו אנונימים בשבילו. חשתי אהבה רבה והכרת תודה לגבר הזה, לבחור הזה. כמיהה שהסיום יהיה אחר, אבל לא היה. משהו בסדר. סדר כלשהו היה בפרידה של מסי מאיתנו. בלילה שלפני הגמר הוא כתב, לקח את הטלפון, כתב באינסטגרם, מצא איזה מילים יפות, אולי מישהו יעץ לו, או אולי הוא כתב מתוך ליבו. לא משנה מה יקרה מחר במשחק, כתב לפני המשחק הגמר נגד הספרדים. החבורה שלנו כתבה סיפור שלעולם לא ישכח ולעולם לא יוכל להימחק. הרגשתי שאני חייב להיפרד ממנו בכמה מילים אישיות, ועשיתי את זה בעזרתכם. לא חובב כדורגל מיוחד, אבל משהו באיש הזה כזה הפך לאייקון בחיי. בטהובן הוא המלחין הראשון שמפרי איתו וכישרונו נשמע את, נפתח את השחרית הקלאסית שלנו. זאת תהיה סימפוניה מספר 1 של בטהובן. הפרק השני מנגנת התזמורת הפילהרמונית הווינאית בניצוחו של סיימון רטל. בוקר טוב.

בוקר טוב, שמעתם יצירה של שופן, שיר לילה, שיר ארס, למה לא שיר בוקר, מספר 17, מאת שופן. המלחין קרא לו, או הוסיף את השם, או אחרי מותו הוסיפו שם ליצירה הזו, פרח הטוברוזה. זה פרח אקזוטי, יפה, בעל ריח חריף ונעים, כמו של אודיקולון מיוחד, ממשפחת הנרקיסים. דניאל ברנבוים ניגן בפסנתר. וממשיכים בסן-סאנס, המלחין. הרומנסה מתוך סוויטה, בדומינור, לצ'לו ולתזמורת. מנגנים גיירמו פסטרנה בצ'לו, עם התזמורת הלאומית הבסקית. רצועה אחת, 17, 7 דקות.

זו הייתה רומנצה של קמי סנסנס. עכשיו 7:32, 7:33 ליתר דיוק. בוקר טוב לכם. השחרית הקלאסית בחן כל המוסיקה נמשכת ביצירה של ז'אן סיבליוס, המלחין הפיני הגדול. קונצ'רטו לכינור ברמינור שלו, הפרק השני. מנגנים יצחק פרלמן בכינור עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוחו של אנדרה פרווין.

7:42, כאן כל המוזיקה, שחרית קלאסית של יום רביעי. אנריקה גרנדוס, המלחין, סלין ופפר רומרו, מגיטרות.

והשעה 7:47 דקות. שמענו מוזיקה של אנריקה גרנדוס, מחול ספרדי מספר 2 שלו, בעיבוד לשתי גיטרות, בנגינת סלין ופפה רומרו. מוזיקה של ברמס עכשיו, סימפוניה מספר 2, פרק שני שלו, בשורה שכתב לצד התווים, אומר, מעולם לא הלחנתי משהו כל כך עצוב. ישמעו בזה את העצב שלו, או את הכוונה שלו, או משהו אחר לחלוטין. כמו כל מוזיקה שאומרת משהו כמעט, כמעט, כמעט מסתורי והפוך באוזניו של זה, או זה, או זה. אם כן, כל כך עצוב, ג'יימס לוין, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שלנו ליום הזה, רביעי בשבוע 22 בחודש יולי. בן ובסטר עם הסקספון והרביעייה שלו, מה רחוקים השמיים, מה עמוקים הימים. שמרו על מרחק בטוח בכביש ועל קרבה בלב, אם תועילו. איתי ביינר, העורך יוליה סודיקס ואני אלכסנסקי, נפרדים בתקווה ליום בטוח, יום עם חדשות טובות.

0: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
1: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
0: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
2: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
3: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
0: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
4: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
0: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
5: בבקשה, בבקשה.
0: מאז אותו בוקר אוסף תאגיד השידור הישראלי
6: הכותרות, כל פיסת דיווח, תקין. ארצות הברית תכריז היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. חילופי האש במפרץ נמשכים, ארצות הברית ואיראן שבו ותקפו מטרות. פרסום ראשון, חמאס פועל להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. התחזית התחממות קלה, מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה כורים גרעיניים. בשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי זו התפתחות חמורה מאוד.
7: כל תוכנית גרעין צבאית מתחילה בתוכנית גרעין אזרחית. ככה התחילו האיראנים עם אותה תחנת כוח בושר באמצע שנות ה-90, ואנחנו רואים לאן זה הגיע. גם הסכמה להשארה על אדמת סעודיה זה חציית קו אדום. התוכנית הזאת טעונה אישור קונגרס, ואני מקווה שאם באמת יהיה פה מאמץ מרוכז, יהיה אפשר לעצור את זה בקונגרס.
6: צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב בסכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. השר עמיחי אליהו אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי הדרך להתמודד עם התעצמות חמאס היא להתיישב ברצועה.
8: המטרה שלנו בסופו של דבר היא לחזור ולבסס שם את האחיזה, כולל הקמת יישובים. אני מסכים שראש הממשלה עדיין לא שם את זה על הפרק, אבל זה בהחלט על הפרק. במזרח התיכון הציבור מבין את השפה הזו, אנחנו צריכים לחזור לגבות מהם מחיר. והמחיר הכי כבד במזרח התיכון, הטריטוריה, בוודאי לנו.
6: משטרת ירושלים עצרה השבוע חשודה נוספת בחקירת הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העצורה היא קרובת משפחתה של הצעירה שילת חוטה מבאר שבע, זוגתו של חברו של רזי. היום בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי החוזרת לקיבוץ ניר עוז, שממנו נחטפה בשבעה באוקטובר ובו נרצח בעלה אביו. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
5: היו לי המון עוגנים בחיים שלי והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
6: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר ובסימון כאן ובכל יסימוני ההסקטים.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
10: מותר לי להביא ילדים לעולם.
9: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
11: התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: בתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה.
11: התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.
15: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר יום רביעי. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות חינסטרה, מוצרט, שומן, בח וקופרה, מרטינו, דבוז'ק, מונג'רו, דביסי ורבל ועוד. בין הפרקים השונים נשזור גם שלל מחוות לתוכניות כל המוזיקה הישנה לציון 90 שנה לשידור הציבורי. האזנה טובה לכולנו. נפתח בשלושה מחולות מתוך חמישה מחולות עממיים, קריאולים, אופוס 15 מאת אלברטו חינסטרה, בתזמורו של שמעון כהן. על התזמורת הסימפונית ירושלים מנצחת ז'זל בן דור.

פתחנו את ארוחת הבוקר בשלושה מחולות מתוך חמישה מחולות עממיים, קריולי עם אופוס 15, מאת אלברטו חינסטרה, תזמר שמעון כהן. על התזמורת הסימפונית ירושלים ניצחה ז'יזל בן דור. נפנה לסונטה לפסנתר בפאדי יזמינו מאת אלן דה מונג'רו. נשמע את הפרקים השני והשלישי בנגינת הפסנתרנית מיכל טל.

הפסנתרנית מיכל טל ניגנה את הפרקים השני והשלישי מתוך הסונטה מספר 9 לפסנתר בפדיאז מינור מאת אלן דה מונג'רו. נמשיך בדיברטימנטו בסי במול מז'ור כחל 287 מאת מוצרט. את הפרק הרביעי מנגנת קמרת האקדמיקה זלצבורג בניצוח שנדור וג.

זה היה הפרק הרביעי מתוך דיברטימנטו בסי במול מז'ור, כחל 287 מאת מוצרט. ניגנו חברי קמרת האקדמיקה זלצבורג בניצוח שנדור וג. מאת המלחין הצ'כי בוהוסלב מרטינו נשמע עכשיו את הפרק הראשון לקונצ'רטו כפול לכינור, פסנתר ותזמורת. מנגנים הכנר תומאס ארנברגר, הפסנתרן מיכאל קורשטיג והתזמורת הקאמרית הגיאורגית. מנצח מרטין זיגהרט. קונצ'רטו כפול של מרטינו.

זה היה הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו כפול לכינור, פסנתר ותזמורת מאת מרטינו. שמענו את הכנר תומאס ארנברגר, הפסנתרן מיכאל קורשטיק והתזמורת הקאמרית הגיאורגית. ניצח מרטין זיגהרט. מתוך הטעמים המאוחדים של פרנסואה קופרה נשמע את שלושת הפרקים שחותמים את קונצרט מספר 9 במימז'ור. מנגנים היינץ הוליגר באבוב, אורל ניקולט בחליל ונגנים נוספים.

שלושת הפרקים שחותמים את הקונצרט התשיעי מתוך הטעמים המאוחדים של פרנסואה קופרה. ניגנו היינץ הוליגר, אורל ניקולה ונגנים נוספים. עוד בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מבוא ואלגו לנבל, חליל, קלרנית וכלקשת מאת מוריס רבל. את היצירה ינגנו חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי.

קריאות בראבו, מחיאות כפיים לחברי הפרויקט הקאמרי הישראלי, שניגנו מבוא ואלגו לנבל, חליל, קלרינט וכלקשת, מאת רבל. הקטע בערב, הפותח את קטעי פנטזיה אופוס 12 מאת רוברט שומן, יחתום את השעה הראשונה. נשמע אותו בנגינת הפסנתרן ארתור רובינשטיין.

בערב, מתוך קטעי פנטזיה אופוס 12 מאת שומן, ניגן ארתור רובינשטיין. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר רביעי. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים אלינו. נפתח במחול סלאבי, נפתח את השעה השנייה כמובן, במחול סלאבי בלה במול מז'ור, אופוס 46 מספר 3 של דבוז'ק. על התזמורת, תזמורת פילרמוניה, מנצח אנדרו דייוויס.

שמענו את תזמורת פילרמוניה, היא נגנה מחול סלאבי בלה במול מז'ור, אופוס 46 מספר 3 של דבוז'ק. ניצח, אנדרו דייביס. יוהן סבסטיאן באך הלחין את הקנטטה מספר 42 בלייפציג בעבור יום ראשון שלאחר הפסחה. בקנטטה 7 פרקים שמתוכם נשמע הבוקר את הפתיחה. על שפל רויאל, חברי לשפל רויאל, מנצח פיליפ הרווחה.

האזנו לפתיחה לקנטת המספר 42 מאת באך, פיליפ הרווכה, ניצח על חברי לה שאפל רויאל. עדיין מהברוק, כי אנחנו אוהבים, נשמע אריה ווריאציות בלה מז'ור מאת יוהאן פחלבל, בעיבודו של ריינרד גבל, שמנצח כאן על נגני מוזיקה אנטיקווה קלן.

שמענו אריה ווריאציות בלה מז'ור מאת פחלבל, בעיבודו של ריינרד גבל, שניצח על נגני מוזיקה אנטיקו קרן. וכעת לפרק הראשון, עננים, מתוך יצירתו של קלוד דביסי, נוקטורנים. על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, מנצח סרג'ו צ'ליבידקה.

זה היה הפרק הראשון, עננים, נואז', מתוך נוקטורנים, עננים חגיגות סירנות של קלוד דביסי. סרג'ו צ'ליבידקה ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט. נמשיך עם הלחנתו של פליקס מנדלסון לשיר על כנפי השיר, אופוס 34 מספר 2, למילים של היינריך היינה, שר זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן, אנדריאס שטייר, בפורטה פיאנו.

זמר הטנור כריסטוף ברגרדיאן ואנדריאס שטר בפורטה פיאנו, בהלחנתו של פליקס מנדלסון לשיר על כנפי השיר, אופוס 34 מספר 2, למילים של היינריך היינה. אנחנו בישורת האחרונה של ארוחת הבוקר לבוקר רביעי. נשוב אל אלברטו חינסטרה, ונשמע מתוך האופוס הראשון שלו מוזיקה לבלט פנמבי. נשמע את הפרקים 3 עד 5 בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח ז'זל בן דור.

שמענו מוזיקה לבלט פנמבי, אופוס אחת מאת אלברטו חינסטרה. ז'זל בן דור ניצחה על התזמורת הסימפונית של לונדון. רגע לפני תשעה באב, נחתום בנעימה עתיקה של בית הכנסת, מאת המלחין הצרפתי יהודי, שרל ולנטן אלקה. נשמע את הקטע בנגינת הפסנתרן, אולי מוסטונן.

הפסנתרן אולי מוסטונן ניגן נעימה עתיקה של בית הכנסת מעת אלקה. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, הבוקר עם אורי גולומב. בזמן שנותר לנו עד לתוכנית הבאה נשמע תחילה פרלוד במי מינור, מתוך פרלודים ופוגות אופוס 87 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

שמענו פרלוד במי מינור, מתוך פרלודים ופוגות אופוס 87, מאת שוסטקוביץ', ולדימיר אשכנזי בפסנתר. ועכשיו, אייר, מתוך הפרטיטה השישית של באך, בנגינת מרי פריה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו היצירות הגדולות לערב תשעה באב תתמקד ביצירות שנכתבו בהשראת מזמור קל"ז בספר תהילים על נערות בבל. נשמע הלחנות שלו בשפות שונות מאת סלומון הרוסי, מישל רישאר דה ללנד ומרדכי סתר, לצד הקנטטה איוב מאת פאני מנדלסון הנזל וסונטות אבל מאת בטהובן ושופן. נסיים בסימפוניה הראשונה של ליאונרד ברנסטיין, ירמיהו. כאן אורי גולומב מאחל לכם מאזנה טובה. נפתח בגרסה לארבעה קולות של על נערות בבל שחיבר סלומון הרוסי, המלחין היהודי איש מנטובה, בקובץ השירים אשר לשלמה, שראה אור ב-1622. נשמע אותה מפי זמרי נביאי הקווינטה בהובלתו של אילם רותם.

שמענו את הלחנתו של סלומון רוסי לפסוקים ממזמור קל"ז בספר תהילים על נהרות בבל, מפי נביאי הקווינטה בהובלתו של אילם רותם. פני מנדלסון הנזל חיברה את הקנטטה של האיוב בשנת 1831, כאשר מגפת הקולרה שהשתוללה ברחבי אירופה הגיעה לברלין. הפרק הראשון מבוסס על, פסוקים מפרק ז' בספר איוב, והוא נפתח במילים מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך. הפרק השני נפתח במילים מתוך פרק י' ג' בספר איוב, למה פניך תסתיר ותחשבני אויב, לאויב לך. הקנטטה מסתיימת בנימה אופטימית יותר בפסוקים מתוך פרק י' בספר איוב, חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. בביצוע שנשמע מנצח וילי גונדלך על המקהלה הקאמרית של אוניברסיטת דורטמונד, ועל תזמורת פלורילגיום מוזיקום מרוטרדם.

שמענו את הקנטטה איוב מאת פאני מנדלסון הנזל. בביצועה השתתפו המקהלה הקאמרית של אוניברסיטת דורטמונד ותזמורת פלורילגיום מוזיקום מרוטרדם בניצוחו של וילי גונדלך. הסונטה מספר 12 בלה במול מז'ור, אופוס 26 מאת בטהובן, מכונה לעתים מרש אבל על שם הפרק השלישי שלה אשר נושא את הכותרת מרש אבל על מותו של גיבור. פרק זה נכתב בהשראת שירי הלכת של מלחיני המהפכה הצרפתית כגון לואיג'י קרוביני ופרנסואה גוסק. עבור בטהובן עצמו היה הפרק נקודת מוצא למרש האבל המפורסם מהסימפוניה השלישית, אירואיקה. הסונטה כולה כתובה בצורה לא שגרתית. היא נפתחת בפרק איטי בצורת נושא ווריאציות שגם הוא נושא אופי רציני. שני הפרקים המהירים, השני והרביעי, נעים בין תלילות ווירטואוזיות כאשר הפרק הרביעי כולל גם חטיבות סוערות. נשמע את הסונטה בנגינתו של הפסנתרן רונלד בראוטיחם.

הפסנתרן רונלד ברוטיכם ניגן את הסונטה מספר 12 בלה במול מז'ור, אופוס 26, מאת בטהובן. נחזור אל מזמור קל"ז בספר תהילים, ונשמע את הגרן מוטט על נערות בבל, מאת מישל רישאר דה ללנד, משנת 1687. בביצוע משתתפים זמרים סולנים, והמקהלה והתזמורת לזהר פלוריסן, בניצוחו של ויליאם קריסטי.

0: שמענו את המוטט הגדול על נערות בבל מאת מישל רישאר דה ללנד, בביצוע זמרים סולנים, והתזמורת והמקהלה של לזאר פלוריסן, בניצוחו של ויליאם קריסטי. נשאר עם מזמור קל"ז בספר תהילים, ונשמע את המוטט על נערות בבל מאת מרדכי סתר משנת 1940. היצירה מבוססת על נוסח מסורתי של על נערות בבל, שנרשם באוצר נגינות ישראל של אברהם צבי אידלסון. סתר איבד נעימה זו ברוח המוזיקה הרב-קולית של תקופת הרנסנס, אבל שילב במוטט גם מצולים מודרניים, והקנה ליצירה כולה אופי דרמטי ונוקב. נשמע תחילה את הלחן המקורי של יהודי בבל מפי הפייטן משה חבושה, ואחריו את המוטט של סתר מפי מקהלת רדיו קלן בניצוחו של גרי ברטיני.
1: על נהרות בבל

כשעם שלנו שובנו דברי שיר ותולה לנו שמחה.

אדמת נכר. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני דום את יום ירושלים.

שמענו נוסח מסורתי של על נערות בבל מפי הפייטן משה חבושה, ואחריו את המוטט על נערות בבל מאת מרדכי סתר, המבוסס על נוסח זה, עם מקהלת רדיו קלן, בניצוחו של גרי ברטיני. הסונטה השנייה לפסנתר בסי במול מינור, אופוס 35 מאת שופן, מכונה לעתים סונטת מרש האבל, על שם הפרק המפורסם ביותר בה, הפרק השלישי, שהשימוש בפתיחתו לציון רגעי מוות ואבל בקולנוע ובטלוויזיה הפך לקלישאה. היצירה כולה נושאת אופי כאוב ודרמטי, שמרש האבל מספק בו באופן פרדוקסלי תחושת רוגע יחסי. נשמע את הסונטה במלואה בנגינתו של הפסנתרן Life Over Ansnes.

הפסנתרן לייף אובר אנסנס ניגן את הסונטה השנייה לפסנתר בסי במול מינור, אופוס 35, מאת שופן. נסיים את תוכניתנו בסימפוניה מספר 1 לזמרת מצו סופרן ותזמורת, הסימפוניה ירמיהו, מאת לנרד ברנסטיין. היצירה נכתבה בהשראת נבואות הזעם וקינות הגלות של הנביא ירמיהו. הפרק הראשון, האיטי, נקרא נבואה. הפרק השלישי, מעין סקרצו, נקרא חילול הקודש. סליחה, פרק השני, מעין סקרצו, נקרא חילול הקודש, ומתאר את כיבוש ממלכת יהודה וחורבן ירושלים בידי הבבלים. הקינה המסיימת מביעה את אבלו של הנביא על העיר החרבה. סיומה של הסימפוניה ברוח אבל זו נשא משמעות מיוחדת בתקופת הלחנתה וביצועה הראשונים, כאשר מלחמת העולם השנייה הייתה עדיין בעיצומה. בביצוע שנשמע כעת שר הזמרת המצו סופרן קריסטה לודוויג עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין.

0: שמענו את הסימפוניה הראשונה, ירמיהו, מאת ליאונרד ברנסטיין. בביצועה השתתפו זמרת המצוסופרן קריסטה לודוויג והתזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין. בזאת מגיעה לסיומה תוכניתנו היצירות הגדולות. כאן אורי גולום מאחל לכם בוקר שקט והמשך ההזנה הרבה. אתם מוזמנים להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור אחרי חדשות השעה 12. מיד פרסומות ואחריהן החדשות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
3: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
4: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
3: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
4: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
5: לא לתת לכל היהודים שישיחו כאן לתת לעטוף את הנאצי.
4: לכל אורך שנות המלחמה.
6: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
4: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
6: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
4: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
7: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
4: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן שיגרה 6 טילים לירדן, הדי פיצוצים נשמעו באילת. חברת התוכנה הישראלית מנדי מפטרת כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. התחזית דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צבא ירדן הודיע כי יירט 4 טילים איראניים שנורו אל שטח הממלכה לפני כשעה. 2 טילים נוספים נפלו באזורים לא מיושבים בירדן, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בשל הירי לאזור עקבה נשמעו הדי פיצוצים באילת. טיסת ארקיה לעיר הדרומית שווה על עקבותיה צפונה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת השבק 2 מבוקשים ממחנה הפליטים שועפת בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המעצר התבצע אתמול בסיוע היחידה האווירית של המשטרה. גל פיטורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מנדי. החברה הודיעה כי תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי כ-350 מהמפוטרים יהיו עובדי מנדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיטורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד הקימו קבוצת וואטסאפ יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בכאן חדשות ברשת ב'.
9: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ. אני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם. ואנחנו עובדים ויש שם יש עתיד ואותי ושאס ובסרוב, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
10: איך קוראים לקבוצה?
11: אתה שורף את כל
9: האנשים. אני לא אומר את השמות.
11: רגעי חסד.
8: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
12: מותר לי להביא ילדים לעולם.
1: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
13: התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: והתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
13: התחזית בחסות?
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: ו4 דקות עכשיו, שלום לכם, אנחנו חותמים את הזרקור מחווה שלנו לפסנתרן הגרמני מרטין הלמשן. היום התוכנית הרביעית והאחרונה המוקדשת לו מן המוזיקאים המעולים של זמננו, יליד 1982, בן 44. ונפתח כהרגלנו השבוע בפרטיטה של באך. אחרי הפרטיטה הראשונה, השנייה והשלישית, הגיע תורה היום של הפרטיטה השישית המופלאה, במי מינור, לא יכולנו לוותר עליה, אז עשינו דילוג קל. מרטין הלמשן מנגן בפסנתר הלשוניות המיוחד, הטנגן פלויגל, שאינו נשמע כמו פסנתר רגיל. הנה, באך הפרטיטה השישית.

באך, פרטיטה מספר 6 במי מינור 830 ברשימת יצירותיו, בנגינתו של מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו. השבוע טעמנו כמה טעימות משיתוף הפעולה שהלמשן רקם עם הכנרת יוליה פישר. השניים הקליטו אלבום שלם מיצירותיו של שוברט לכינור ולפסנתר. מתוכו שמענו כזכור אתמול את הפנטזיה של שוברט בדו מז'ור. פישר קנתה לשם של כנרת מעולה, מן הטובות ביותר כיום, אבל לא רבים יודעים שהיא גם פסנתרנית מוכשרת ביותר. בילדותה למדה אצל אמה לנגן בשני הכלים, ומדי פעם היא מופיעה גם כפסנתרנית. פישר זכתה לפרסום רב כשביצעה את הקונצ'רטו לכינור מספר 3 של סנסנס, ואת הקונצ'רטו לפסנתר של גריג בערב אחד, בקונצרט בפרנקפורט, זה היה בשנת 2008. אז הנה יוליה פישר מצטרפת כאן בפסנתר אל מרטין הלמשן בביצוע הפנטזיה של שוברט בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים.

0: יוליה פישר ומרטין הלמשן ניגנו את הפנטזיה של שוברט בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים. יוליה פישר, הכנרת המעוללת, הפעם מפליאה לנגן בפסנתר. ניר כהן שליט הוא מנצח ומוזיקולוג, בעל תחומי עשייה רבים. לא זו בלבד שניר אוהב ומעריך את נגינתו של הלמשן, הוא גם זכה להכירו אישית. ובין השניים נרקמה ידידות של ממש. ביקשתי מניר שיספר לנו על מרטין הלמשן, האדם והמוזיקאי, ניר כהן שליט, בבקשה.
1: שלום למאזיני כל המוזיקה, כאן ניר כהן שליט. אני שמח לספר לכם קצת על הפסנתרן מרטין הלמשן, לכבוד תוכנית זרקור המוקדשת לו השבוע. פגשתי את מרטין לראשונה לפני בערך 15 שנה בירושלים, כשהוא הגיע לראשונה להתארח בפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית. עבדתי שם בתפקיד לא מוזיקלי, והתידדנו כי מרטין היה מהאורחים הבודדים שהיה גם ממש חברותי לצוות ההפקה. ומאז שמענו על קשר ויצאתי לפגוש אותו כמה פעמים, בארצות הברית כשהוא הגיע לנגן עם הסימפונית של בוסטון, ובברלין כשהוא הזמין אותי פעם אחת לשמוע אותו מנגן בבית, בפני קבוצה של חברים רפרטואר חדש, שהוא עבד עליו אז בין השאר כמה מהפרטיטות של באך, ואחר כך גם כשהוא הקליט את הקונצ'רטו השלישי של בטהובן עם המנצח אנדרו מנזי, הוא הזמין אותי לחזרות ולקונצרט שהוקלט, ואפילו התייעצתי קצת לגבי כמה מקומות היה חוויה מאוד מיוחדת לראות את התהליך הזה. אני חושב שהסיבה שהנגינה של מרטין מוצאת חן בעיניי כל כך, היא שמצד אחד יש בו משהו שממש מזכיר לי את הדור של תחילת אמצע המאה ה-20, ומצד שני הוא גם מאוד פתוח וסקרן למחקרים מחשביים שקשורים לגישה ההיסטורית. כמו הרבה מהפסנתרנים הגדולים של פעם, מרטין הוא לא רק סולן שמנגן לפעמים מוזיקה קאמרית, אלא הוא ממש באופן שווה סולן, נגן מוזיקה קאמרית ומלווה זמרים. יש משהו מאוד עגול ורב פנים בעשייה שלו, וזה בא לידי ביטוי גם ברפרטואר הרחב והלא שגרתי שלו, מבאך ועד ג'ורג' בנג'מין. מעטים מאוד הפסנתרנים היום שמנגנים ומקליטים ממש באותה מידה של מחויבות, גם בטובן ומוצרט מצד אחד, אבל גם שוסטקוביץ', מסיין והינדמית מצד שני. וגם כשהוא שקוע ברפרטואר הפסנתר הגרמני הקלאסי רומנטי, שזה הלחם והחמאה של פסנתרנים, הוא ייחודי מאוד. אני זוכר ממש טוב, שמעתי שידור חי של רסיטל שלו לפני מעל 10 שנים, שהוא ניגן את סונטת ההמר קלביר של בטהובן, והרגשתי שהוא ממש מגלה לי דברים ביצירה שלא ידעתי שקיימים בה. יש פה מסירות מאוד גדולה למבנה, לארטיקולציה ופרייזינג, ולא כל כך לטכניקה או לדיוק, אפילו למרות שהוא פסנתרן מאוד מאוד נקי, והמאפיינים האלה לוקחים אותי להקלטות של אומנים כמו סרקין הצעיר או סולומון. מצד שני, מרטין לא מפחד לצאת מאזור הנוחות שלו ולהתנסות באמצעי הבאה שפחות מקובלים במיינסטרים. זה מאוד נדיר אצל פסנתרנים, או לא פסנתרנים, מוזיקאים בכלל שהם כבר ברמת הקריירה הזאת. אפשר לשמוע את זה למשל בהקלטה שלו לסונטות של ברמס, לצ'לו ופסנתר, שהוא הקליט עם אשתו, צ'לנית מרי אליזבת האקר. הנגינה של שניהם מאוד מושפעת מהאסכולה ההיסטורית, מבחינת טמפי, שימוש בוויברטו ורובטו, אקורדים שבורים, ארטיקולציה וכולי. או למשל בעובדה שהוא מקליט על מגוון רחב של כלים. את הסונטות לכינור של בטהובן לדוגמה, הוא קליט על פסנתר של קריס מאנה עם מיתרים ישרים, כמו שהיה מקובל מאז ימי הצ'מבלו ועד סוף המאה ה-19. זה נותן איזשהו אפקט מיוחד בנגינה שלא כל כך קיים בפסנתרים מודרניים, שבהם הצלילים מורבלים לגמרי. את הפרטיטות של באך, שאתם שמעתם בתוכנית, הוא הקליט על כלי מאוד מיוחד שנקרא טנג'נט פיאנו, כלי שהיה נפוץ בסוף המאה ה-19, באמצע המאה ה-19, הוא לא כל כך דומה לפסנתר, ואני יודע שמרטין הקדיש הרבה זמן להתרגל לכלי כדי שהנגינה שלו ממש תשתנה, ושזה לא יהיה סתם ביצוע של פסנתרן שמנגן על כלי היסטורי. בפרויקט הנוכחי שלו, למשל, שהוא מקליט את מכלול הסונטות של שוברט, הוא בחר במיוחד פסנתר בוזנדורפר, פסנתר אוסטרי עם סאונד, פחות מבריק אולי ממה שאנחנו רגילים, אבל יש בו משהו חם מאוד שממש מחמיא לרפרטואר של שוברט. בעבר הוא גם סיפר לי שהוא ניגן בקונצרטים את הקונצרטי לפסנתר של ברמס, הפסנתר מהמאה ה-19 שלצערי לא הוקלטו. אני מאחל לכל המאזינות והמאזינים הנאה גדולה מהתוכנית הזו שמוקדשת לפסנתרן המגוון והמעמיק, מרטין הלמשן. תודה.
0: ניר כהן שליט על ידידו הטוב מרטין הלמשן. ניר הזכיר את ההקלטות המשותפות של בני הזוג הלמשן, מרטין הלמשן ואשתו הצ'לנית מרי אליזבת הקר, אז הנה הם בסונטה מספר אחת לצ'לו ולפסנתר במי מינור של יוהנס ברמס, אופוס 38.

מרי אליזבת הקר, צ'לו, ומרטין הלמשן, פסנתר, בני זוג גם באומנותם וגם בחייהם האישיים. הם ניגנו את הסונטה מספר אחת במי מינור אופוס 38 מאת ברמס. ומרטין הלמשן הוא אומן השבוע שלנו. ניכנס עכשיו אל שערי המאה ה-20 ונשמע את הקונצ'רטו מספר 2 בפה מז'ור של דמיטרי שוסטקוביץ'. ההקלטה שנשמע ראתה אור בשנת 2011 בהוצאת התזמורת הפילרמונית של לונדון, באלבום הכולל מבחר מיצירותיו של שוסטקוביץ'. יש בו את שני הקונצ'רטי וגם את חמישיית הפסנתר בסול מינור, כולם בנגינתו של מרטין הלמשן. הנה הוא כאן בתפקיד הסולן, ולדימיר יורובסקי מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון, הקונצ'רטו מספר 2 של שוסטקוביץ'.

שוסטקוביץ', קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 102. על התזמורת הפילרמונית של לונדון ניצח ולדימיר יורובסקי, אימא סולן, אורח תוכניות זרקור השבוע, מרטין הלמשן. ואנחנו ניפרד ממרטין הלמשן בשני הפרקים הפנימיים מתוך הסונטה בלה מז'ור של שוברט, דויץ' 959, הפרק השני, הנפלא, אנדנטינו, והפרק השלישי, היפהפה גם הוא, סקרצו, הנה מרטין הלמשן בשוברט, 959.

0: הפסנתרן מרטין הלמשן בשני הפרקים הפנימיים, השני והשלישי, מתוך הסונטה בלה מז'ור של פרנץ שוברט, דויטש 959. זהו, עד כאן המחווה שלנו למרטין הלמשן, תודה רבה לכם. אנחנו בעצם סיימנו, אבל לא ממש, כי הנה כבר שתיים, אנחנו כבר גולשים אל תוכניתנו הבאה, הסיאסטה שלנו, ואני אחליף הפעם את מתי ליפשיץ, ואלווה אתכם כאן, גם בשעתיים הבאות, עד ארבע. ממני אורי מרקוס, אני מקווה שתענו, ונצא לדרך תחילה לפינלנד. נשמע את הברבור מטואנלה, הקודר והאפל של ז'אן סיבליוס, פואמה סימפונית משנת 1895, הכתובה לקרן אנגלית, המייצגת את קולו של הברבור, ולתזמורת קטנה. טואנלה היא ממלכת המתים במיתולוגיה הפינית. אז הנה נשמע את היצירה היפהפייה הזאת, אנו לינטו, מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו פינלנד, אבל לפני כן, הנה פרסומת ממש קצרה, ואחר כך סיבליוס.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
1: כאן כל המוזיקה.
0: ועכשיו הברבור מטואנלה.

איזו יצירה יפה. הברבור מטואנלה, הקודר של ז'אן סיבליוס, אנו לינטו ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו פינלנד. ומכאן לשירים הצועניים של יואנס ברמס, אופוס 103, בהשראת שירים עממיים הונגריים בתרגום לגרמנית. ברמס יצר כאן מעין בן זוג קולי למחולות ההונגרים שלו. השירים נכתבו בראש ובראשונה לביצוע ביתי אינטימי, אך עד מהרה עברו גם לאולמות הקונצרטים וזכו לפופולריות רבה. המחזור המקורי כולל 11 קטעים לארבעה קולות ולפסנתר. לימים איבד ברמס בעצמו 8 מהם לזמר עם פסנתר, וזו הגרסה שנשמע עכשיו בקולה של זמרת המצוסופרן השוודית אן סופי פון אוטר עם שותפה הקבוע הפסנתרן בן פורשברג, ציגוינר לידר של ברמס.

זכור בעיקר בזכות שיתוף הפעולה המופלא שהוא רקם עם פדריקו פליני, אבל רוטה כתב גם מוזיקה אבסולוטית יפהפייה, נשמע דוגמה מצוינת כעת. קונצ'רטו למיתרים משנת 1965, שנכתב במיוחד בשביל ההרכב האיטלקי המפורסם אימוזיצ'י. אז הנה נשמע את היצירה היפה הזאת על ארבעת פרקיה, פרלודיו, סקרצו, אריה ופינאלה. ריקרדו מוטי, שממש בקרוב, בשבוע הבא, יחגוג את יום הולדתו ה-85, מנצח כאן על קשתני הפילרמונית של לסקאלה. הנה נינו רוטה, קונצ'רטו למיתרים.

קונצ'רטו למיתרים משנת 1965 מאת נינו רוטה, יצירה שכתב במיוחד בשביל ההרכב האיטלקי אימוזיצ'י. ריקרדו מוטי ניצח על קשטני הפילרמונית לסקאלה. ובשבוע הבא אנחנו נקדיש את כל התוכניות שלנו, תוכניות זרקור, לריקרדו מוטי במלות לו 85. נשאר בארץ המגף, אבל נצעד אחורנית בזמן, אל הרנסנס האיטלקי המפואר של ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה. מקור שמו בעיירה פלסטרינה, הסמוכה לרומא, שבה נולד וגדל. יצירתו של פלסטרינה היא התגלמות האידיאל הרנסנסי. ארניסה בתולדות המוזיקה הכנסייתית, דוגמה ומופת לכתיבה פוליפונית צלולה ובהירה, מאוזנת ומוקפדת. מעטים המלחינים ששיוו למוזיקה הרב-קולית אופי כזה של סגב והתמכרות שבקדושה, יופי רוחני, אצילות הבאה ורוממות מחשבה. המוזיקאים שבאו בעקבותיו ראו בו אב רוחני, קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ומקצוע חובה באקדמיות למוזיקה גם בימינו. פלסטרינה חיבר למעלה מ-100 מיסות וכ-250 מוטטים, ואנחנו נשמע עכשיו אחד יפה במיוחד על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, מזמור תהילים קל"ז, בביצוע מקהלת הקפלה הסיסטינית, בהדרכתו של מסימו פלומבלה. הנה פלסטרינה, סופר פלומינה בבילוניס, על נערות בבל.

סופר פלומינה בבילוניס. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, מוטט מאת מלחין הרנסנס האיטלקי ג'ובאני פיארלויג'י דה פלסטרינה. ביצעו מקהלת הקפלה הסיסטינית בהדרכתו של מסימו פלומבלה. נשאר באיטליה, לא ניפרד ממנה בחזות קלות. נשאר ברנסנס ונשמע עכשיו אוסף של קנצונות ומחולות בביצוע אנסמבל פיפארו. הנה מוזיקה איטלקית מאת מלחינים שונים מתקופת הרנסנס, מוזיקה קהילית.

מבחר קנצונות ומחולות מן הרנסנס האיטלקי בביצוע חברי פיפארו. ואנחנו באיטליה, עכשיו עם שירו של גוסטב מאלר, דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש מפדובה. מתוך קובץ פיוטי העם, קרן הפלא של הנער, דסקנבון וונדרהון, פרי איסוף ועריכה של צמד משוררי הרומנטיקה, קלמנס ברנטנו והאחים פון הרנים. מאלר אימץ את הקובץ הזה מתוך הזדהות נלהבת, ובמשך קרוב ל-15 שנה הפכו למקור כמעט בלעדי של השראה פיוטית. אנטוניוס הקדוש, איש ליסבון, ולימים פדובה, דמות חשובה במעלה בתולדות הנצרות, מן המטיפים הקריזמטיים ביותר בימי הביניים, ומחסידיו האדוקים של פרנסיסקוס מאסיזי, מייסד המנזר הפרנסיסקני. כשם שפרנסיסקוס הטיף לציפורים, כך אנטוניוס הטיף לדגים. אבל השיר הזה, דרשת הדגים של מאלר, עוקץ את הסיפור המקורי, ומלגלג על ההתחסדות והצביעות הגלומות בפולחן הדתי, ואולי גם באמונה עצמה. דיטריך פישר דיסקאו בריטון, ג'ורג' סל מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO, הנה אנטוניוס הקדוש, דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש מפדובה, של גוסטב מאלר.

דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש מפדובה, מאת גוסטב מלר, מתוך הדסק נבון וונדרהון, קרן הפלא של הנער, דיטריך פישר דיסקאו בריטון, ג'ורג' סל ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, ואנחנו נשארים באיטליה, עכשיו עם פרנץ ליסט, שכתב יצירה לפסנתר מקסימה, סונטת פטרארקה, מספר 104, בעקבות המשורר הדגול מהמאה ה-14, פטרארקה, מתוך הקובץ שנות הצליינות. מנגן, דינו ליפאטי, וזו הקלטה בת כמעט 80 שנה משנת 1948. תשמעו איזה יופי.

ליסט, סונטת פטרארקה, סונטה ולא סונטה. סונטת פטרארקה, מספר 104, מתוך הקובץ, שנות עלייה לרגל או שנות הצליינות. ניגן הפסנתרן היהודי, רומני, המבריק, וקצר הימים, דינו ליפאטי, הקלטה משנת 1948. ליפאטי הלך לעולמו כעבור שנתיים, בשנת 1950, בן 33 הוא היה. אחד הכישרונות הגדולים ביותר במאה ה-20. היינריך שיץ, האיש שסלל את ראשית הברוק בגרמניה, הוא קדם ליוהן סבסטיאן באך בדיוק במאה שנה, נולד ב-1585 ומאוד האריך ימים, הלך לעולמו בשנת 1672, בן 87. בן 24 היה שיץ כשנסע לוונציה, שם למד אצל ג'ובאני גבריאלי הגדול, שחשף אותו לאוצרותיה של המוזיקה המתקדמת. שיץ שאף להחדיר את הברק הסגנוני של המוזיקה האיטלקית החדישה אל תוך המוזיקה הגרמנית, והוא עשה זאת, יש לומר, בכישרון רב. נשמע מפרי עטו קונצרט קודש קטן, אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי אדוני שמחני, על פי מזמור תהילים ג' פסוקים ו' ט'. הנה היינריך שיץ.

אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי אדוני שמחני, קונצרט קודש קטן, מאת מלחין הברוק הגרמני היינריך שיץ, בעקבות מזמור תהילים ג' שר זמר הבאס, הבאס האנגלי ריצ'רד ויסטרייץ' עם אליסטר רוס בעוגב. קפה צימרמן הוא שמו של בית קפה אופנתי שהיה ממוקם במרכז העיר לייפציג בתחילת המאה ה-18, ובו גם פעל הקולגיום מוזיקום של לייפציג, שאותו ניהל במשך שנים יואן סבסטיאן באך. והנה אנחנו נשמע את חברי ההרכב קפה צימרמן בעקבות בית הקפה והסולן פבלו ולטי. הם ינגנו את הקונצ'רטו לכינור בלמינור 1041 ברשימת יצירותיו של באך.

אני הבטחתי לכם שנשמע את הקונצ'רטו בלה מינור של באך, אבל מה לעשות, לחצתי על הכפתור הלא נכון, ולמחשב שלנו היו תוכניות אחרות. בחשבון אחרון שמענו את הקונצ'רטו הכפול של באך, שגם הוא נפלא ביותר, לשני כינורות ברה מינור 1043 ברשימת יצירותיו. אני מתנצל על הטעות, אבל אני בטוח שלא סבלתם. שמענו את חברי ההרכב קפה צימרמן עם הסולנים פבלו ולטי ואמנדין בייר, יואן סבסטיאן באך. ומכאן לפרנץ שוברט, נשמע את הסטאבט מאטר שלו בסול מינור, שזה 1075 ברשימת דויץ', הקצרה משתי יצירות של שוברט בשם הזה, כשבע דקות משחה, סטאבט מאטר, האם המיוסרת מול בנה הצלוב. אבי אוסטרובסקי מנצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית. הנה.

פרנץ שוברט, סטאבט מאטר בסול מינור, 175 ברשימת דויץ'. זוהי הקצרה משתי יצירות של שוברט בשם הזה. יש לו שני סטאבט מאטרים, יש לו גם סטאבט מאטר שמושר בגרמנית. זה כמובן היה בלטינית. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית. זהו, אנחנו מאוד קרובים לסיום, נמשיך בקטע שמאוד קרוב לליבי. מתוך חמישה רישומים הונגרים של בלה בארטוק, נשמע את הפרק הפותח, ערב בכפר, ופריץ ריינר הגדול ינצח כאן על התזמורת הסימפונית של שיקגו. עם ההקלטה הזאת אני גדלתי. הנה.

ערב בכפר, מתוך 5 רישומים הונגריים של בלה בארטוק, פריץ ריינר ניצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו. נשאר לנו זמן לעוד משהו קטן וחמוד, 3 פרקים בתנועה מתמדת, מאת פרנסיס פולנק, ארתור רובינשטיין מנגן, וזו הקלטה משנת 1963. תודה רבה לכם.

שלום לכם מאזיני מכאן לשם, שלום לכם מהעורכת בשבועיים האלה, יוליה צודיקס, באולפן הפעם אילנה השכל, ואנחנו מיד נפתח ביצירה הידועה של המלחין המקסיקני בן זמננו, יליד 1950, ארטורו מרקס, הידוע בחיבורים שהוא עושה בין מוזיקה עממית מקסיקנית לשפה סימפונית מודרנית. נשמע ריקוד מספר 2 פרייטו עם התזמורת הסימפונית סימון בוליבר ונסואלה בניצוח גוסטבו דודמל. האזנה טובה.

פתחנו בריקוד מספר 2 את ארטורו מרקס עם התזמורת הסימפונית סימון בוליבר ונסואלה בניצוחו של גוסטבו דודמל. ומאת מוצרט נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לבסון בסי במול מז'ור כחל 191 עם רונלד קרטן בבסון והסימפונטה החדשה של אמסטרדם בניצוח לב מרקיז.

פרק שני מתוך קונצ'רטו לבסון בסי במול מז'ור, כחל 191 מאת מוצרט. שמענו בנגינת הבסון של רונלד קרטן עם חברי הסינפונטה החדשה של אמסטרדם בניצוח לב מרקיז. ומכאן לשוברט, מרש מספר 2 בסול מינור, מתוך 6 מרשים גדולים, דויץ' 819 פרייטו, 6 מרשים גדולים, מחזור שכתב שוברט ב-1824, אחת היצירות הבולטות שכתב לצמד פסנתרנים, סוגה שאהב במיוחד ופיתח רבות. נשמע את יערה טל ואנדריאס גרוטהייזן בפסנתר בארבע ידיים.

מרש מספר 2 בסול מינור, מתוך 6 מרשים גדולים, דויטש 819 מאת שוברט. שמענו בנגינת יערה טל ואנדריאס גרוט הייזן בפסנתר בארבע ידיים. ומאת יוהנס ברמס נשמע את הפרק השני בחמישיית כלי הקשת מספר 2, אופוס 111 פרייטו, ססיל אורונוביץ' בוויולה עם רביעת המדאוס.

שמענו את הפרק השני מתוך חמישיית כלי הקשת מספר 2, אופוס 111 מאת יוהנס ברמס, בנגינת ססיל אהרונוביץ' בוויולה עם חברי רביעת עמדאוס. ומאת ארקנג'לו קורלי נשמע סונטה לשלושה בסימינור, אופוס 3 מספר 4 עם חברי אנסמבל אורורה בניצוח אנריקו גטי.

סונטה לשלושה בסימינור אופוס 3 מספר 4 מאת ארקנג'לו קורלי. שמענו עם חברי אנסמבל האורורה בהובלת אנריקו גאטי. עכשיו נשמע מאת פגניני את פרק הסיום מתוך מנזר מונסן ברנר, יצירה לכינור, למקלה ולתזמורת. נשמע בפרק את פרנקו מזנה בכינור והתזמורת הקאמרית של גנואה בניצוח אנטוניו פלוטינו.

שמענו את פרק הסיום במנזר מון סן ברנאר, יצירה לכינור, מקהלה ותזמורת, מתארת את המנזר שבערי האלפים, ובפרק הזה כאמור הוא היה בלי המקהלה, פרק הסיום, אז שמענו את פרנקו מזנה בכינור, עם חברי התזמורת הקאמרית של גנואה, בניצוח אנטוניו פלוטינו. עומד בוקריני, נשמע עכשיו את הפרק הראשון בחמישיית הגיטרה מספר 3 בסי במול מז'ור, יעקב לינדברג בגיטרה ואיתו חברי אנסמבל הברוק דרוטינגהולם, נשמע.

שמענו את הפרק הראשון בחמישיית הגיטרה מספר 3 בסי במול מז'ור מאת בוקריני. שמענו את נגינת הגיטרה של יעקב לינדברג עם חברי אנסמבל הברוק דרוטינגהולם. ומאת שוסטקוביץ' נשמע את הפרק השני בסימפוניה התשיעית אופוס 70 פרייתו, סימפוניה שנכתבה ב-1945 לאחר מלחמת העולם השנייה, ושלא כצפוי, במקום גרנדיוזיות, שוסטקוביץ' כתב סימפוניה יותר קלה, שנונה ואירונית לעתים, הפתעה ביחס לציפיות התקופה. אנחנו נשמע כאמור את הפרק השני בסימפוניה, עם התזמורת הפילרמונית של אוסלו, בניצוח מריס ינסונס.

שמענו את הפרק השני בסימפוניה התשיעית, אופוס 70 של שוסטקוביץ' משנת 1945, עם התזמורת הפילרמונית של אוסלו בניצוח מריס ינסונס. ולאחת היצירות הבולטות של אסטור פיאצולה, קונצ'רטו דל אנחל, קונצ'רטו של המלאך. ארבעה פרקים בקונצ'רטו המאוחדים סביב נושא המלאך, מבוא של המלאך, מילונגה של המלאך, מותו של המלאך ותחייתו של המלאך. שלושת הקטעים הראשונים נכתבו להצגת תיאטרון, הצגה מספרת על המלאך המסתורי שמגיע לבניין מגורים בבואנוס איירס כדי לנקות את נשמותיהם של הדיירים. הקטע השלישי, מותו של המלאך, טנגו פוגה בשלושה חלקים, מתאר מאבק נועה של המלאך שנגמר בהירצחו. הקטע האחרון, תחייתו של המלאך, הסוף הטוב, נוסף ליצירה בשלב מאוחר יותר. אנחנו נשמע גרסה קונצרטית שעשה ליצירה רולף גופטה. נשמע את גדעון קרמר בכינור, פר ארנה גלורווין בבנדוניון, אלויס פוש בקונטרבאס, ודים סחרוף בפסנתר, ותזמורת קרמרת הבלטיקה בניצוח רולף גופטה, שגם איבד כאמור.

גדעון קרמר בכינור, פר ארנה גלור ויגן בבנדוניון, אלויס פוש בקונטרבאס, ודים סחרוף בפסנתר, ותזמורת קרמרת הבלטיקה, בניצוח המאבד רולף גופטה, בקונסיירטו דל אנחל, קונצ'רטו של המלאך, מאת אסטור פיאצולה. ומפיאצולה להנדל, טריו סונטה בסול מינור, 390 ברשימת יצירותיו, נשמע בנגינת חברי אנסמבל לכל דורפי.

טריו סונטה בסול מינור 390 ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל, שמענו בנגינת חברי אנסמבל לכל דורפי. אמנם אנחנו כאן בכל המוזיקה, רדיו, אבל אני שומעת לפני דקות אחדות שהלך לעולמו מר טלוויזיה, חיים יבין, בן 93. חיים יבין, מגיש מבט המיתולוגי, הלך לעולמו בן 93. ואנחנו ממשיכים עם הפרק השני מתוך רביעת הקיסר, מאת היידן, רביעת כלי הקשת, אופוס 76, מספר 3, בנגינת חברי רביעת טוקיו.

פרק שני מתוך רביעת הקיסר, רביעת כלי הקשת, אופוס 76 מספר 3 מאת היידן, שמענו בנגינת חברי רביעת טוקיו. ונסיים בפתיחה התליה, אופוס 74 מאת מנדלסון, עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח כריסטוף פון דוכנני. אנחנו נשמע עד לתוכניתנו הבאה, עד לסיום התוכנית, נשמע ככל שנספיק וניפרד כאן. את התוכנית ערכה יוליה צודיקס, באולפן אילנה אסכל. מר טלוויזיה, חיים יבין, הלך הערב לעולמו, ערב 9 באב, בן 93, אנחנו משתתפים בצער המשפחה והחברים, ומודים לכם על ההזנה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו במרש הבריגדרים הבריטיים, מאת תומאס ארן. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, מנצח צ'רלס גרובס.

פתחנו את התוכנית במרש הבריגדרים הבריטים מאת תומאס ארן. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, ניצח צ'רלס גרובס. נמשיך בפרק השלישי, רונדו מתוך גרנד דואט קונצרטי אופוס 48 לכינור ופסנתר מאת ובר. ינגנו גדעון קרמר בכינור ואנדרי גברילוב בפסנתר.

זה היה הפרק השלישי מתוך גרנד דואט קונצרטי, אופוס 48, לכינור ופסנתר מאט ובר. ניגנו גדעון קרמר בכינור ואנדרי גברילוב בפסנתר. של הפרק השני מתוך הקונצרטו לפסנתר מספר 1 מאט פילד. ינגן מיסיאל רורק בפסנתר עם נגני מוצרט מלונדון, בניצוחו של מתיאס באמרט.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת פילד. ניגן מיסיאל רוק בפסנתר עם נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של מתיאס באמרט. נשמע עכשיו את משחקי מים מאת רבל. פסקל רוז'ה ינגן בפסנתר.

משחקי מים, מאת רבל, ניגן בפסנתר פסקל רוז'ה. נעבור עכשיו לפרק הרביעי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2 מאת אריאגה. ינגנו חברי רביעיית קורנרי.

זה היה הפרק הרביעי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2 מאתר יאגה. ניגנו חברי רביעיית גוורנרי. נעבור עכשיו לרונדו מתוך סינפוניה קונצרטית בלה מז'ור לצ'לו, כינור ותזמורת מאת יוהן כריסטוף באך. ינגנו חברי האנסמבל מיתרי בודפשט, מנצח בלה בנפלי.

שמענו את הרונדו מתוך הסינפוניה הקונצרטית בלה מז'ור לצ'לו, כינור ותזמורת מאת יוהאן כריסטוף באך. ניגנו חברי האנסמבל מיתרי בודפשט, ניצח בלה בנפלי. נשמע עכשיו את הפרלוד רוזי מדרה, מאת רייפון וויליאמס, תנגן האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

שמענו את הפרלוט רוזי מדרה מאת וון ויליאמס, נגנה האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לאבוב ברמינור מאת אלסנדרו מרצ'לו. נשמע את אלכסנדר לגויה בגיטרה עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של קנט סיליטו.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לאבוב ברמינור מאת אלסנדרו מרצ'לו. ניגן בגיטרה אלכסנדר לגויה עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של קנט סיליטו. ועכשיו, פתיחה ואינטרמצו מתוך האופרה הקומית סודה של סוזנה מאת וולף פרארי. תנגן האקדמיה של סנט מרטין, מנצח סר נביל מרינר.

פתיחה ואינטרמצו, מתוך האופרה הקומית סודה של סוזנה מאת וולף פרארי. נגנה האקדמיה של סנט מרטין, ניצח סר נביל מרינר. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 7 מאת דוניצטי. ינגנו חברי ההרכב הקאמרי, הסלון המהפכני.

שמענו את הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 7 מאת דוניצטי. ניגנו חברי ההרכב הקאמרי הסלון המהפכני. נמשיך בפולקה צרפתית, אופוס 328, ההנאה שבזמרה, מאת שטראוס הבן. תנגן התזמורת הפילהרמונית הממלכתית של סלובקיה, מנצח קריסטיאן פולק.

זו הייתה הפולקה הצרפתית אופוס 328, ההנאה שבזמרה מאת שטראוס הבן. שמענו את התזמורת הפילהרמונית הממלכתית של סלובקיה בניצוחו של קריסטיאן פולק. נחתום את התוכנית בקטע Thanks for the Memory. נשמע את אריק פרקין בפסנתר. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU נשמיע בשעה הראשונה מבחר מקונצרט של רביית ליאון קורו שהיה באולם ויגמור לונדון ב-30 במאי השנה. נשמע את הרביעייה השישית בפה מינור, אופוס 80 מאת פליקס מנדלסון, ואחריה את חמישיית הפסנתר בפה מינור של יוהנס ברמס, עם הפסנתרן איגור לויט, שמצטרף אל חברי הרביעייה. בשעה השנייה נשמיע את ביצוע הבכורה העולמי של הסימפוניה מספר 13 מאת מייצ'סלב ויינברג, שהיה בפריז ב-21 בנובמבר 2025, בניצוחה של מירגה גרז'ינטה-טילה. מהקלטות EBU, תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, ערב שקט ורגוע לכולנו. נפתח ברביעיית כלי קשת מספר 6 בפה מינור, אופוס 80 מאת פליקס מנדלסון. השפעת רביעיות כלי הקשת של בטהובן ניכרת כאן, למרות שמדובר ברביעייה מאוחרת יחסית של מנדלסון. בייחוד ניתן להבחין בהשפעתה של הרביעייה בפה מינור, רביעיית סריוזו, אופוס 95 של בטהובן. פרקי הרביעייה ארבעה, אלגרו אסאי ופרסטו, אלגרו אסאי, אדאג'ו ואלגרו מולטו. מנגנת רביעיית ליאון קורו, הרביעייה השישית של מנדלסון.

את רביעיית כלי הקשת מספר 6 בפה מינור אופוס 80 מאת פליקס מנדלסון נגנה רביעיית לאון קורו. הכנר יונתן שוורץ, הכנרת אמירי קקיוצ'י, הוויולנית מיו קונואה והצ'לן לוקס שוורץ. שמה של הרביעייה אגב הוא מאספרנטו, לב הארי. בשלב זה הצטרף אל רביעיית לאון קורו שנוסדה בברלין ב-2019, הפסנתרן איגור לויט, לנגינת חמישיית הפסנתר בפה מינור, אופוס 34 מאת יוהנס ברמס. נשמע את ארבעת פרקיה, אלגרו, אנדנטה, סקרצו וטריו, ופינאלה מהיר. רביעיית לאון קורו, עם הפסנתרן איגור לויט.

רביעיית ליאון קורו והפסנתרן איגור לויט ניגנו את חמישיית הפסנתר בפה מינור, אופוס 34 מאת יוהנס ברמס. עד כאן הקלטה מקונצרט שלהם, שהיה באולם ויגמור לונדון, ב-30 במאי השנה. עוד בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמע את ביצוע הבכורה העולמי של הסימפוניה מספר 13, אופוס 115 מאת מייצ'סלב ויינברג, שהיה בפריז ב-21 בנובמבר 2025, בניצוחה של מירגה גרז'ין תטילה. את הסימפוניה מספר 13 חיבר ויינברג לפני יובל בדיוק, בשנת 1976, והיא מיצירותיו הקודרות ביותר. ויינברג הקדיש אותה לזכרה של אמו, לציון 35 שנים להירצחה על ידי הנאצים במחנה העבודה טרבניקי, יחד עם אביו ואחותו, שמואל ואסתר. ויינברג מצטט בסימפוניה מספר 13 מתוך האופרה שלו הנוסעת, אופרה שעלילתה מתרחשת במחנה ההשמדה אושוויץ. הוא מצטט כאן פרזה לכלי קשת מהמערכה השנייה באופרה, שמזוהה עם דמויות הנשים האסירות באושוויץ. הסימפוניה של ויינברג בנויה פרק רצוף אחד המחולק לשלושה קטעים, איטי, מהיר, איטי. לדברי הצ'לנית הדוקטור שולמית שריד, כמו ברבות מיצירותיו, הטראומה והשפעותיה על הזיכרון נוכחות במוזיקה באופן מטאפורי. קטעים מלודיים קטועים עולים ומתפוגגים, ציטוטים, שינויי טמפו ומצבי רוח תחופים, חזרתיות כפייתית, סטטיות, כל אלו מדמים את ההשפעה ההרסנית של הטראומה על נפש האדם. ויינברג מסיים את הסימפוניה באותה דרך שבה פתח אותה, במעגליות צורנית שמשרה תחושה של חוסר מוצא, כאילו ניסה לדחות את תוגת הפרידה שתגיע. דברי שולמית שריד. נשמע את הסימפוניה מספר 13 מאת מייצ'סלב ויינברג בנגינת התזמורת הפילהרמונית של רדיו פרנס. מנצחת מירגה גרז'ין תטילה. הקלטה מביצוע הבכורה של הסימפוניה.

זו הייתה הסימפוניה מספר 13, אופוס 115 מאת מיצ'סלב ויינברג. נגנה בבחורה עולמית, התזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס, בניצוחה של מירגה גרז'ין תטילה. הקלטה מקונצרט שהיה באולם רשות השידור בפריז, ב-21 בנובמבר 2025. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר עורכת, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אני אמוץ פרידמן. תודה שהאזנתם. שלום רב.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוסיקה, ערב טוב. בתוכנית אוצר מן העבר, נשמע הפעם מיצירותיו של המלחין הגרמני מתיאס וקמן, בן המאה ה-17. עורכת ציפי ויצדום, באולפן אילנה אסכל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה. וקמן נולד בסביבות 1618 בקרבת העיירה מילהאוזן בטורינגיה, כבנו של כומר פרוטסטנטי, וביותו בן 10 כבר שר כנער סופרן בקתדרלה. בין מוריו היו מוזיקאים מן החצר המלכותית בדרזדן, כמו נגן העוגב יוהאן קלם והמנהל המוזיקלי היינריך שיץ, אליו התייחס וקמן כל חייו כחבר אהוב כמו אב. כך הכיר וקמן לעומקה את המוזיקה של שיץ. ביותו בן 15 נפתח בידי וקמן עולם נוסף. מורו בדרזדן שלח אותו להמבורג ללמוד עוגה וקונטרפונקט עם יעקב פרטוריוס וממשיכו ותלמידו המפורסם של יאן פיטרסון סווילינג. וקמן התוודה גם למוסיקה מאת מלחינים איטלקים והפך לאספן של יצירותיהם. בשנת 1650 פגש גם את יוהאן יעקב פרוברגר וממנו למד את סגנון הסוויטה הצרפתית. בשנת 1655 התמנה וקמן לנגן העוגב בכנסיית יעקובי בעיר המבורג והביא לפריחת החיים המוזיקליים בעיר. הוא הקים את הקולגיום מוזיקום שמנה 50 מוזיקאים נבחרים והביא לקהל רפרטואר חדש מוונציה, מרומא, מווינה ועוד. הקולגיום מוזיקום התפרסם עד כדי כך שמלחינים רבים שאפו שיבצע מיצירותיהם, וגם וקמן עצמו הלחין את רוב יצירותיו הקוליות לביצוע הקולגיום בשל רמת הביצוע הגבוהה שלו. מותו של וקמן בשנת 1674 התקבל כאבדה לחיי המוסיקה העשירים בעיר. בתוכנית הפעם נשמע מוטטים וקונצרט כנסייתי, וביניהם קנצונות לקבוצה כלית שהלחין. מבצעים זמרים ונגני קנטוס קלן בהובלת קונרד יונגהנל, ובקנצונות נשמע גם נגנים מקונצ'רטו פלטינו. תחילה הנה קונצרט כנסייתי, איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה רבתי בגויים. פרפרזה על פסוקים מפרק א' במגילת איכה, הזמרים הם אלטו אלכסנדר שניידר והבס וולף מתיאס פרידריך.

איכה יושבה ודד, פרפרזה על פסוקים מספר א' במגילת איכה. וליצירה נוספת מאת מתיאס וייקמן, מוטט בולה המוות לנצח, מתוך איגרת אל קורינטים, א' בברית החדשה, ואחריו קנצונה. הזמרים במוטט הם יוהנה קוסלובסקי, סופרן, זמר הטנור הנס יורג ממל, וזמר הבאס וולף מתיאס פרידריך, בקנצונה מצטרפים להנגנים מקונצ'וטו קלן, ברוס דיקי בקורנט וסימן ון מחלן בטרומבון.

שמענו קנצונה מאת מתיאס וייקמן, ולפניה מוטט בריאתו בולה המוות לנצח, לפסוקים מתוך איגרת לקורינטים בברית החדשה. נמשיך בקונצרט כנסייתי, גם הוא מאת וייקמן, ויומר אליי אחד מן הזקנים, אל תבכה, הנה גבר האריה משבט יהודה שורש דוד. הטקסט הוא פרפרזה על פסוקים מספר החיזיון, פרק ה' בברית החדשה.

ויאמר אליי אחד מן הזקנים, אל תבכה. פרפרזה על פסוקים מספר החיזיון, פרק ה' בברית החדשה. קונצרט כנסייתי מאת מתיאס וקמן, שמענו את הזמרים ואת נגני קנטוס קלן. ועוד מאת וקמן, הנה קנצונה מספר 2 עם נגני קונצ'רטו פלטינו וקנטוס קלן.

קנצונה מאת מתיאס וקמן. ונסיים בקנטטה בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, לפסוקים ממזמור תהילים קכ"ו. הטקסט העשיר בדימויים השפיע על כתיבת מוזיקה הבעתית במיוחד, המדגישה מילים מסוימות כמו היינו כחולמים או דמעות. כך נוצרת תחושת מתח במהלך היצירה שהרוגע חוזר אליה בסופה.

0: סיימנו את התוכנית אוצר מן העבר, בקנטטה בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, לפסוקים ממזמור תהילים קוף קף וב. הביצוע היה של הזמרים ושל נגני קנטוס קלן, בהובלת קונרד יונג הנל. וכאן ניפרד מכם, ציפי ויצטום שערכה, ואני אילנה אסקל. ערב טוב.
1: כאן כל המוסיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב למאזינות ולמאזינים לכאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה רגועה לסוף היום, והפעם מיצירות סוזן ספיין דנק, יחזקאל בראון וגבריאל פורה. כאן אורי גולומב מאחל לכם מאזנה טובה. המלחינה הבריטית סוזן ספיין דנק כתבה את הסוויטה לתזמורת כלי קשת ב-1920 וניצחה עליה 4 שנים ברציפות, 1924 עד 1927, בקונצרטי הפרומז היוקרתיים בלונדון, בהזמנתו של מנהלם המנצח הנרי ווד. ביצירה 5 פרקים, פרלוד, אינטרלוד, רומנסה, סקרצו ופינאלה. נשמע אותה בנגינת התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה מפפורצהיים בניצוחו של דאגלס בוסטוק.

התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה מפורצהיים, בניצוחו של דאגלס בוסטוק, נגנה את הסוויטה לתזמורת כלי קשת מאת סוזן ספיין דנק. נאזין כעת לשלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון. הפרק הראשון, קונצ'רטנטה, נכתב בהשראת הקונצ'רטו גרוסו הברוקי. הפרק השני, אריוזו, מבוסס על שני נושאים מנוגדים, שבראון כינה אחד מהם לחן בל קנטו חסר בושה. הפרק השלישי, סקרצנדו, כולל בתוכו יסודות ממחול הג'יג, המופיע בסיומן של סוויטות המחול רבות בתקופת הברוק. לקראת סופו, רומז בראון ללחן הבל קנטו מהפרק השני. נשמעת על שלישייה בנגינתם של חברי שלישיית ענבר, הכנר אורי דרור, הצ'לן מיכאל קרויטורו וייסמן והפסנתרן ליאור קרצר, שעבורם נכתבה היצירה.

חברי שלישיית ענבר ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון. נסיים בסוויטה מתוך המוזיקה שחיבר גבריאל פורה למחזה פלאס ומליזנד מאת מוריס מטרלינק. הסוויטה כוללת 5 פרקים: פרלוד, ליד הכישור, סיציליאנה, שירה של מליזנד ומות מליזנד. הפרק שירה של מליזנד, היחיד שבו נשמע גם הקול האנושי, הוא בתזמורו של שרל קקלן. שאר הפרקים הם בתזמורו של המלחין. בביצוע שנשמע, משתתפים זמרת הסופרן אולגה פרטיאטקו והתזמורת הסימפונית של באזל. מנצח, אייבור בולטון.

שמענו את הסוויטה פלאס ומליזנד, אופוס 80 בית גבריאל פורה. בביצועה השתתפו זמרת הסופרן אולגה פרט-יאטקו והתזמורת הסימפונית של באזל, בניצוחו של אייבר בולטון. כאן מסתיימת שעה של מוזיקה לסוף היום. אני, אורי גולומב, מאחל לכם ערב טוב ושקט, והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. ניפרד לצילים מתוך שירו של סשה ארגוב כשאור דולק בחלונך, בעיבודו של מיכאל וולפה. מנגנים חברי שלישיית ענבר.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית.

דרך האתר והיישומון של כאן תוכלו גם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, הסקטים, תוכניות וכדומה. ואתם מוזמנים גם לתקשר איתנו או לחפש אותנו ברשתות החברתיות. כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. ותודה מראש על הדברים היפים שאתם כותבים לי.

בחודש מאי השנה נפרדנו מסוני רולינס, שהלך לעולמו בגיל 96. אחד מגדולי הסקסופוניסטים, ומן הסתם האחרון שבענקים שעוד חיו כאן בסביבתנו. עד כדי כך ענק שהערב בתוכנית נציין 70 שנה לאלבום המופתי של סוני רולינס, Tenor Madness. אלבום שיצא בחברת התקליטים פרסטיג' באוקטובר 1956, אוטוטו 70 שנה, הוקלט בסטודיו האלמותי של רודי ון גלדר בניו ג'רזי ב-24 במאי 1956. במשך יום אחד הוקלטו חמשת קטעי האלבום הזה, כשבקטע הראשון שיר הנושא, Tenor Madness, משתף פעולה עם סוני רולינס, ענק הסקסופון ג'ון קולטריין, וזו הסיבה לשיגעון הגדול. Tenor Madness כאן במלואו. מכאן ועד חצות אנחנו עם סוני רולינס. לילה טוב והאזנה נעימה.

הסקספון של סוני רולינס מתוך טנור מדנס, When Your Love Has Gone, הוא הקטע השני באלבום שבאוקטובר ימלאו לו 70 שנה, וקטע נוסף מקורי לחן של סוני רולינס, שיר מספר 3, פול ספל, לזכרו של החבר סוני רולינס.

מסביב לחצות, אנחנו עדיין עם Tenor Madness, האלבום המופתי של סוני רולינס, שנפטר בחודש מאי, ולאלבום באוקטובר ימלאו 70 שנה. עם סוני רולינס מנגנים כאן רד גרלנד בפסנתר, פול צ'יימברס האגדי בקונטרבס, כל אחד מהם אגדי, גם פילי ג'ו ג'ונס בתופים. My Reverie, עיבוד של חצוצרן לארי קלינטון לקלוד דביסי, הוא הקטע ששמענו. ועכשיו אנחנו עם רוג'רס והארט ו-The Most Beautiful Girl in the World, הקטע שמסיים את Tenor Madness, האלבום מ-1956.

טומי פלנגן, בפסנתר, דאג ווטקינס, קונטרבאס, מקס רוץ' בתופים, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות, תוכנית

מסביב לחצות, אנחנו הלילה עם סוני רולינס, ועכשיו עם צד ב' של האלבום העוקב, אחרי טנור מדנס, סקסופון קולוסוס, והקטע של קורט וייל, שנכתב עם ברטול ברכט, מתוך אופרה בגרוש, כאן בגרסת סוני רולינס מוריטט, ועם בלו סבן, קטע של סוני רולינס, אנחנו ניפרד הלילה, סוני רולינס בסקסופון טנור,

מאוצר סרטייה בכאן כל המוסיקה. נזמין אתכם עתה להאזין לתוכנית אלגיה, משדר מיוחד לתשעה באב, ששודר בפעם הראשונה בכל ישראל בקיץ 1980. ערך והגיש המלחין בן ציון אורגד. האזנה מעניינת לכולכם.

0: עד החלונות ערומים הרי הרים.
1: שמש וירח, למה לא החשכתם את אורכם? וכוכבים שנמשלו ישראל בהם, איך לא העלמתם אור שלכם להאיר לאויבים? זהו פיוט אלגי, אחד מרבים, המתארים הרס, רדיפות ומיתות על קדושת השם. קינה, כאחת הקינות לתשעה באב, הנאמרות בדרך כלל לאחר הקריאה במגילת איכה, ביום האבל על חורבן המקדש בירושלים. מקובל כי אלעזר הקלירי היה אחד המשוררים הראשונים שפיתח תחום שירה הזה. בליל זה יפקיון ויילילו בניי, בליל זה חרב בית קודשי ונשרפו ארמוני, וכל בית ישראל יגו ביגוני, ויפקו את השריפה אשר שרף אדוני. מפעם ומשקל איתיים, חריזה חוזרת, איי, איי, איי.

يبقوا أسرفا عشر صلاف أدوناي بلنزل.

אפשר אולי לכלול את חורבן בית ראשון בין הניסיונות בהם ניסה האלוהים את אבות האומה ואת האומה עצמה. העם עמד בניסיון החמור, ותוך כדי צידוק הדין ביקש סליחות על חטאיו. קיבל על עצמו תעניות, הפך את התורה על דתה ומצוותיה המעשיות לעץ חיים והחזיק בה, וזכה כעבור שני דורות להיגאל ולחדש ימיו כקדם. גלות בבל העשירה את מזמורי תהילים במזמור האלגי הידוע כל כך. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. מזמור שהפרה משוררים ומוזיקאים רבים. סלמונה דרוסי, המכונה שלמה מן האדומים, כלל מזמור זה בין השירים אשר לשלמה בנוסח מקהלתי. הוא מונח נמוך בקולות השרים, כולו הומופוני, כל הקולות נעים בהגייה אחידה, אין בו קישוטים, לבד מן הסלסול על נהרות ועל איך נשיר, היקפן של התבניות המלודיות הוא צר, תרצה בלבד. הקוורטה מופיעה רק פעמיים, הקול שואף להצטמצם, להביע הרבה במעט. תחושת אבל הפונה אל הנפש פנימה. התנועה המלודית אומנם מצומצמת, אך לעומתה עזה התנועה ההרמונית, העוברת במשך זמן קצר יחסית, ב-12 תיבות בלבד, מילה מינור לסי מג'ור, מעבר נועז בסגנון התקופה.

גם במוטטה המוקדמת של מרדכי סתר, שחוברה למזמור על נהרות בבל, אפשר להבחין בתכונות שזוהו בזו של רוסי. אלא כאן, כל אחת מן התכונות בולטת יותר בקוטביותה, והמתח המוזיקלי גדול ומרשים.

נוהג התענית עתיק מאוד, עוד לפני גלות בבל. הוא הפך לטקש דתי, בו לא הקרבת הקורבנות עיקר, אלא התפילה. סליחות, וידויים, קינות, בקשות, שהשפעתם גדולה בעיצוב עבודת בית הכנסת. בין תפילות היסוד, כמו קריאת שמע, עמידה, שולבו פסוקים שונים מן המקרא, ופיוטים בני זמנם שחוברו לכך במיוחד. תוכן הקינות הוא האבל על חורבן הבית, על חילול המקדש, על אובדן העבודה בו ועל הרס הממלכה. הקינה מעלה את הניגוד בין מצוקת הגלות לבין עושרו של העם בשבטו על אדמתו. הקינות אינן מסתירות את העילות לגזירות ולפורענויות ומדגישות את חטאי העם. הן מצדיקות את הדין וקוראות לחזרה בתשובה מלאה כשמתארות את הישועה העתידה לבוא.

מדיני תשעה באב. בערב תשעה באב מתפללים מנחה אחר הסעודה ואין נוטלים. ואחר כך אוכלים הסעודה מפסקת על הארץ סמוך לתנור. אין מזמנים יחד, רק כל אחד ואחד מברך לעצמו, ואחר כך מתפללים ערבית. שליח הציבור והעם חולצים המנעלים קודם ברכו וקוראים איכה בניגון הטעמים בנחת. ולא ירבו בנרות רק כפי האפשרות. איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. רבתי וגויים שרתי במדינות, הייתה למס. החלק הראשון בפסוק, הפותח, ארוך ומתמשך. החלק השני, הסוגר, קצר. אלגיה.

גזירות, הרס וחורבן הם לא רק גמול לחטאים, הם ניסיונות בהם מנסה האלוהים את בניו. סיפור העקדה שזור על כן ברוב התעניות. מחברי הסליחות חוזרים ומשפצים בפיוטים את נכונות ההקרבה של אב ובן. אבות ואימהות נכונים להקריב נפשם על אמונתם, הם וילדיהם. המשוררים חזו זאת מבשרם. מאז מסע הצלב הראשון, 1096, ועד לאחר המגפה השחורה, 1349, ושאר אסונות שפקדו את יהודי אירופה, נתנו למשוררי גרמניה וצרפת חומר לשירי קינה שנתקבלו ונכללו באוספי קינות ונועדו בין היתר לקריאה בתשעה באב.

0: Adonai, Eloheinu melech haolam, asher hitshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al asher hitra.
1: וישחוט את בנו

0: ועשה מה שלא עשו שאר הקהל
1: לבד מרבי לא נמוס ורבי משולם בעל של קודש תשתה אליות מילה קדושה אשר במגן צה

הקהל ונשיאי העדה, מה שעשו ופעלו לייחד שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כרבי עקיבא, איני יודע כמה וכמה.

אמר רבי שמעון החסיד, מהו שנאמר בזכריה? כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבני יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. קורא להם צום וקורא להם ססון ושמחה? בזמן שלום יהיו לססון ולשמחה. אין שלום, צום.

0: כאן נסתיימה תוכניתנו אלגיה, משדר מיוחד לתשעה באב, ערך והגיש בן ציון אורגד. בתוכנית הושמעו המוטטים של סלומון רוסי ומרדכי סתר על נהרות בבל, הראשון בביצוע מקהלת איחוד הקבוצות והקיבוצים בהדרכת אבנר איתי, השני מושר בפי מקהלת רינת בניצוח גרי ברטיני. כמו כן שמענו פרק סיום מתוך הסימפוניה ירמיהו מאת לנארד ברנסטין, שרה קריסטה לודוויג עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח המלחין. קטע מתוך יצירתו של בן ציון אורגד, גזרות ישנות, עם סולנים, מקהלת רינת והתזמורת הקמרית הישראלית בניצוח גרי ברטיני, ושירה של נעמי שמר, ירושלים של זהב, בביצוע מקהלת רינת בהדרכתו של גרי ברטיני. ביצוע טכני, שמעון מורן ומוטי ארנון. הפיק פול לנדאו.
1: אלגיה, משדר מיוחד לתשעה באב, ששודר בפעם הראשונה בכל ישראל בקיץ 1980. ערך והגיש המלחין בן ציון אורגד. עד כאן תוכניתנו. הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב.

שלום רב. בשעה שלפנינו נשמע מוסיקה באווירה נוגה, אריות וקינות וקטעים כליים מהמאה ה-16 ומהמאה ה-17 מגרמניה, איטליה, צרפת וספרד. נפתח בשנסון ושמו זיכרון הנוג מאת המלחין הצרפתי פייר סנדרן, שככל הידוע מת באיטליה בסביבות 1561. לשנסון זיכרון הנוג חיברו כמה מלחינים גרסאות משלהם, והפעם נשמע שתיים. תחילה זו של ג'ירולומו דלה קאזה, מלחין איטלקי שמת בוונציה בשנת 1601. לי סנטנה מנגן את נעימת השנסון בלאוטה, ומאתרת אותו בביולה דגמבה, הילה פרל.

זיכרון ענוג, שנסון מאת המלחין הצרפתי פייר סנדרן, בגרסה ללאוטה וליביולה דגמבה, מאת ג'ירולמו דלה קאזה. הנה עוד גרסה לאותו שנסון, הפעם של המלחין הספרדי דיאגו אורטיס. נשמע את חברי הקבוצה, קפריצ'ו סטרווגנטה.

זיכרון ענוג, שנסון מאת פייר סנדרן בגרסה קלית מאת דיאגו אורטיס. שמענו את חברי הקבוצה קפריצ'ו סטרווגנטה. ג'קופו פרי נולד בשנת 1561 ברומא ומת בשנת 1633 בפירנצה והיה מלחין, זמר ונגן. חשיבותו כמלחין הייתה בפיתוח הרציטטיב למוסיקה לתיאטרון. האופרה אוירידיצ'ה שהלחין פרי בשנת 1600 היא האופרה הראשונה שממנה שרד כתב היד השלם. קינתה של איולה שהלחין פרי מסגירה דמיון רב לקינת אריאנה מאת מונטוורדי, לא רק בצורה המוסיקלית אלא גם בבחירת הנושא. איולה, ביתו של המלך אוריטוס, מתחננת בפני הרקולס שלא יעזבנה. צער, הרוג אותי, ותן לאהוב חסר הרחמים לראות במותי. שרה זמרת הסופרן מונסרט פיגרס, מלווה בצ'מבלו טון קופמן.

קינת איולה מאת ג'קופו פרי. שמענו את מונסרט פיגרס עם טון קופמן בצ'מבלו. ומכאן לפנטסיה פרייתו של לואיג'י רוסי. דמעותיו של אורפאוס מנגנים חברי הספריון 21.

דמעותיו של אורפאוס, פנטסיה מאת לואיג'י רוסי. מתוך קובץ יצירות קודש הלחין היינריך שיץ בוונציה בשנת 1629, נשמע מוטט לפסוקים מתוך שיר השירים. בהקלטה שנשמע שרים זמר הקונטרטנור קלאודיו קווינה וזמרת הסופרן רוסנה ברטיני עם נגני ויולים מתוך הקבוצה קונצ'רטו דלה ויולה. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצטיו. המוסיקה מאת היינריך שיץ, המילים מתוך שיר השירים, פרק ג'.

על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. מוסיקה מאת היינריך שיץ לפסוקים מתוך שיר השירים. שרו זמר הקונטרטנור קלאודיו קווינה וזמרת הסופרן רוסנה ברטיני עם נגני ויולים מתוך הקבוצה קונצ'רטו דלה ויולה. ומכאן לשתי גרסאות כליות לשיר מספרד של המאה ה-16, אמור לאביר על יאוש. הגרסה הראשונה מאת ניקולס גומברט, מנגנים חברי הקבוצה קפריצ'ו סטרווגנטה.

אמור לאביר, שיר מספרד של המאה ה-16, בגרסה כלית מאת ניקולס גומברט. ולעוד גרסה לשיר, הפעם כבסיס למיסה קצרה מאת קריסטובל דה מוראלס.

אמור להביר על יאוש, שיר מספרד של המאה ה-16 בשתי גרסאות כליות, מאת ניקולס גומברט וקריסטובל דה מוראלס, שמענו בנגינת חברי הקבוצה קפריצ'ו סטרווגנטה. ומכאן לקינה מאת דיטריך בוקסטהודה, האם יפריד המוות בינינו. בוקסטהודה כתב את הקינה עם מות אביו, יוהנס, בשנת 1674 בלייפציג. קונסורט הוויולים המלווה את הזמר תורם למלנכוליות של היצירה, אחת הייחודיות והאישיות ביותר בספרות הברוק הגרמני. שר זמר הקונטרטנור קלאודיו קווינה עם נגני קונצ'רטו דלה ויולה בהדרכת רוברטו ג'יני.

האם יפריד המוות בינינו, קינם דיטריך בוקסטהודה, שר זמר הקונטרטנור קלאודיו קווינה, עם נגני קונצ'רטו דלה ויולה. המלחין הפלמי ניקולס גומברט נולד בסביבות שנת 1500 בכפר קטן מערב הלליל. גומברט שירת כמה שנים כמלחין בחצר המלך הספרדי שרל החמישי, והטביע את חותמו על המוסיקה הספרדית בתקופתו. נסיים את התוכנית בשנסון בשישה קולות מאת גומברט, כל העצב שבעולם עוטף אותי. אורלנדו דילאסו התבסס על השיר הזה במיסה שכתב באותו שם עצמו. שרים חברי אנסמבל הוולגס.

כל העצב שבעולם עוטף אותי, שנסון בשישה קולות מאת ניקולס גומברט, שמענו בשירתם של חברי אנסמבל הואלגס, ניצח פול ון נייבל. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב. בסדרת תוכניותיו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, נשמע כעת תוכנית שבה אירח את אמנון בירמן. הפיקה רבקה שמיר. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 1987.
1: עורכנו הפעם הוא אמנון בירמן. שלום אמנון.
2: שלום.
1: אולי בכמה מילים תציג את עצמך, את הרקע שלך ואת הקשר שלך למוסיקה.
2: כן. אני בן 38, נשוי ואב לארבעה ילדים. עד לפני כמה חודשים עבדתי בתור עורך דין, והיום אני מתעסק בכתיבה. אני כותב בעיתון, יש לי טור אישי בעיתון כל העיר, במקומון של ירושלים, ואני עושה גם תשבצי היגיון בעיר ובכל העיר.
1: והקשר למוזיקה?
2: הקשר למוזיקה הוא קשר של האזנה בלבד. אין לי שום חינוך מוזיקלי ושום... אני לא מנגן בשום כלי. האמת שאני גם לא הולך לקונצרטים. אני רק מקשיב למוזיקה, מקשיב הרבה לכל המוזיקה, מקשיב לתקליטים. וזה גם התחיל בגיל מאוד מאוחר. עד גיל 25 לא שמעתי מוזיקה קלאסית בכלל, למרות שניסו לעניין אותי בעניין.
1: אז איך הגעת לזה בעצם?
2: יום אחד התחלתי לשמוע וזהו, נדבקתי כנראה.
1: כן. היצירה הראשונה שנשמע קשורה לתחילת היכרותך עם המוסיקה?
2: כן, היצירה הזאת הייתה במיוחד אהובה על אבא שלי. אבי נפטר לפני 5 שנים. והוא באמת היה לו... הוא גם ניגן. הוא היה נגן אומן במבוכית פה. למרות שאף הוא לא עסק בזה בצורה מקצועית. וגם ניגן בפסנתר, ואהב מאוד מוזיקה. וזה היה אחד הדברים האהובים עליו. והוא כנראה הוריש לי את זה.
1: ובכן, מה היצירה הזאת?
2: זה גבות מתוך סוויטה מספר 3 של באך.
1: הסוויטה האנגלית.
2: הסוויטה האנגלית מספר 3 של באך.
1: כן, ואנחנו נשמע אותה בנגינתו של בוריס ברמן בהקלטה מקונצרט פומבי.

0: הגבות מתוך הסוויטה האנגלית השלישית בסול מינור מאת באך בנגינתו של בוריס ברמן. אמנון בירמן, במה תמשיך את הקונצרט שלך?
1: נמשיך בארבסק של דביסי. הביצוע שבחרתי, נדמה לי שהוא של מחשב יפני, וזה היה פעם עוד התוכנית של הסיפור היומי בכל ישראל, וכך התוודעתי לביצוע מאוד מיוחד הזה שהייתי מאוד שמח לשמוע אותו.

0: הארבסק הראשון של דביסי, שנכתב במקורו לפסנתר, ואילו כאן הושמע באמצעים אלקטרוניים באמצעות המוג של טומיטה היפני. וזה היה כזכור האות לסיפור היומי בכל ישראל בשעתו אמנון ברמן, ובשל כך רצית לשמוע אותו.
1: כן, וחשבתי שאם שמענו את האות של הסיפור היומי, אז אולי אפשר יהיה להשמיע סיפור מאוד קצר שאני מאוד אוהב, של היינריך בל. זה סיפור שנקרא על הגשר, והוא הופיע בזמנו בחוברת של סימן קריאה. הסיפור הזה הוא קשור מאוד במדע הסטטיסטיקה, ואני זוכר שבזמנו כשעבדתי במשרד התחבורה, לקחתי את הסיפור הזה והבאתי אותו לאוזי לנדאו, חבר הכנסת אוזי לנדאו, אז היה מנכ"ל משרד התחבורה. הוא כל כך התפעל מהסיפור שהוא פשוט העביר את זה בין כל ראשי האגפים של כל משרד התחבורה ושלוחותיו, כדי שידעו עם מה יש להם עסק.
0: נשמע.
2: הם התליעו את רגליי ונתנו לי משרה שמאפשרת לי לשבת. אני סופר את האנשים שעוברים על הגשר החדש. משעשע אותם להוכיח את חריצותם במספרים. הם מסתחררים מאפסות חסרת שחר זו של כמה ספרות, וכל היום, כל היום, הולך פי האילם כמו מנגנון של שעון, כשאני עורם מספר על גבי מספר, כדי להעניק להם בערב את הניצחון בצורת סיכום. פניהם קורנות כשאני מביא לידיעתם את תוצאות המשמרת שלי, וככל שגבוה יותר המספר, כך הן קורנות יותר, ויש להם סיבה לעלות על משכבם בסיפוק. אלפים רבים עוברים יום-יום על הגשר החדש שלהם. אבל הסטטיסטיקה שלהם מוטעת. אני מצטער, אבל היא מוטעת. אני אדם לא מהימן, למרות שאני יודע לעורר רושם של מהוגנות. בתוכי משמח אותי להעלים לפעמים אחד, ואז שוב, כשאני חש רחמים, לתת להם אחדים במתנה. אושרם מוטל בחפי. כשאני מרוגז, כשאין לי מה לעשן, אני מוסר רק את הממוצע, ולפעמים מספר נמוך מן הממוצע. וכאשר ליבי נפעם, כאשר אני מתרונן, אני מזרים את שפע נדיבותי במספר של 5 ספרות. הם כל כך מאושרים, הם ממש חוטפים מידי בכל פעם את התוצאות, ועיניהם אורות, והם תופחים על שכמי. הם לא חושדים בכלום. ואז הם מתחילים להכפיל, לחלק, לחשב אחוזים, אני לא יודע מה. הם מחשבים כמה עוברים היום את הגשר בכל דקה, וכמה יהיו אלה שיעברו אותו בעוד 10 שנים. הם אוהבים לראות עתיד כהווה. העתיד כהווה הוא המומחיות שלהם. ובכל זאת, מצער אותי שהכל מוטעה. כשאהובתי הקטנה באה על הגשר, והיא באה פעמיים ביום, ליבי פשוט נעצר. הטקטוק הבלתי נלאה של ליבי פשוט נפסק, עד שהיא פונה לסדרה ונעלמת. ואת כל אלה שעוברים באותו זמן, אני משמיט. 2 דקות אלה שייכות לי, לי לבדי, ולא ייקחו אותן ממני. וגם כשהיא שבה בערב מן המילקבר שלה, בינתיים אני כבר יודע שהיא עובדת במילקבר, כשהיא עוברת בצד האחר של המדרכה, על פני פי האילם שחייב לספור ולספור, נעצר ליבי שוב, ואני חוזר לספור מחדש רק כשהיא נעלמת מעיניי. וכל אלה שמזלם משחק להם לצעוד בסך לפני עיניי העברות ברגעים אלה, אינם נכנסים אל נצח הסטטיסטיקה. גברים צללים ונשים צללים, יצורים שלולי קיום, שלא יצטרפו למצעד העתיד כהווה של הסטטיסטיקה. ברור שאני אוהב אותה, אבל היא איננה יודעת על כך דבר, ואני גם לא רוצה שיוודע לה. אסור שתחשוד באיזה אופן עצום היא זורקת את כל החשבונות אל מעבר לערימה. שחסרת חשד ותמה, תצעד לה עם שערותיה החומות הארוכות ורגליה הענוגות אל תוך המילקבר שלה, ושתקבל הרבה טיפים. אני אוהב אותה. ברור לגמרי שאני אוהב אותה. לא מזמן עשו לי ביקורת. השותף שלי, שיושב ממול, ושתפקידו לספור את המכוניות, הספיק להזהיר אותי בזמן, והקפדתי נורא. ספרתי כמו משוגע, מד קילומטר לא יכול לספור יותר טוב. הסטטיסטיקאי הבכיר בכבודו ועצמו נעמד לו שם, והשווה אחר כך סיכום של שעה עם סיכום שעה שלי. היה לי רק אחד פחות מאשר לו. אהובתי הקטנה באה ועברה, ואף פעם בחיים לא אסכים שימירו את הילדה היפה הזאת בחישובי העתיד. אהובתי הקטנה הזאת לא תהיה מוכפלת ומחולקת, ולא תהפך לכלום של אחוזים. ליבי שתת דם שנאלצתי לספור בלי שאוכל להביט אחריה, ולשותף שממול שצריך לספור את המכוניות, הייתי אסיר תודה מאוד. זה נגע ישירות לקיום שלי. הסטטיסטיקאי הבכיר תפח לי על השכם ואמר שאני טוב בעבודה, אחראי ומסור. טעות של אחד לשעה, אמר, לא נחשבת. בין כה, אנחנו מוסיפים אחוז בלי. אציע שיעבירו אותך לעגלות הסוסים. עגלות סוסים. זה כמובן העניין. עגלות סוסים זה חיים משוגעים. עגלות סוסים יש לא יותר מ-25 ליום, ולהטיל במוחי מספר אחד כל חצי שעה, אלה חיים. עגלות סוסים זה יהיה נהדר. בין 4-8 אסור בכלל לעגלות סוסים לעבור על הגשר, ואוכל לטייל או ללכת אל המילק בר, להסתכל בארוכות, או אולי ללוות אותה קצת הביתה, את אהובתי הקטנה, הבלתי ספורה.
0: ואחרי סיפורו של היינריך בל על הגשר, שתורגם מגרמנית על ידי אברהם קרמל ומנחם פרי, במה תרצה להמשיך את הקונצרט שלך, אמנון בירמן?
1: נמשיך בפרילוד לגיטרה מספר 2 מאת וילה לובוס. זה פרילוד שאני מאוד אוהב. בכלל, אני אוהב את כל הפרילודים לגיטרה של וילה לובוס. אני חושב שבאיזשהו מקום נעשה עוול לוילה לובוס, שזוכרים אותו בזכות הבכיינס ברזילרס, והפרילודים הם לפי דעתי יותר יפים.

0: פרלוד מספר 2 במי מז'ור מאת הטור וילה לובוס, ניגן נגן הגיטרה נרסיסו יפס. ובמה נמשיך, אמנון בירמן?
1: בחרתי להמשיך בקטע שהוא לא בדיוק מסווג כמוזיקה קלאסית. זהו קטע מתוך פס הקול של הסרט זיכרונות של פליני, שכתב נינו רוטה. זהו סרט מקסים עם מוזיקה מקסימה, ואני בחרתי בקטע קצר שאם זיכרוני איננו מטעה אותי, זהו קטע שמלווה את הסצנה שבה בני העיירה הקטנה הזאת שמתוארת בסרט נמצאים על הים כדי לראות את אחת מאוניות המלחמה הגדולות שעוברות, והם מחכים לשעות, ואז היא חולפת במרחק ענק מהם, וכמובן בכלל לא חשה בקיומם. ואז האקורדיון מחליף את הגיטרה, אז האקורדיוניסט העיוור עולה אז על הסיפון. זה קטע מאוד, מאוד מרגש, גם הסרט וגם המוזיקה.
0: אתה יודע, כאשר אני שמעתי את סרטו הבא, מה שנקרא, של פליני בשעתו, הספינה שטה, הייתי בטוח שמדובר באותה ספינה שראיתי באמרקורד בזיכרונות, כן. והפעם מנקודת ראותם לא של אלה שעל החוף, אלא של אלה ששתים בתוך
1: יכול
0: הספינה.
1: יכול מאוד להיות.
0: ובכן, נשמע.

0: נינו רוטה, הסנטימנטלי והנפלא, בקטע מתוך הסרט זיכרונות, אמרקורד, מאת פליני. אמנון בירמן, אנחנו נמשיך בקו הסנטימנטלי נוסטלגי הזה.
1: זה עניין של פרשנות. הקטע הבא הוא אינטרמצו לפסנתר, אינטרמצו מספר 3 של פולנג. היה לי ידיד צעיר שהפליא לנגן בפסנתר, והוא היה מנגן את זה. הוא כבר לפני כמה שנים עזב את הארץ, אחרי סיפור די עצוב כאן, אבל האינטרמצו נשאר.

0: ארתור רובינשטיין ניגן לבחירתך, אמנון בירמן, את האינטרמצו השלישי בלה במול מז'ור מאת פרנסיס פולנק.
1: כל פעם שאני שומע את האינטרמצו הזה של פולנק, אני חושב שעד נקודה מסוימת שופן יכול היה לכתוב את האינטרמצו הזה. מאותה נקודה, אם שופן היה שומע איזה סוף פולנק הדביק לאינטרמצו, זה עושה שלוש סלטות באוויר.
0: ומי לדעתך היה מסיים את האינטרמצו הזה אם לא שופן?
1: פולנק.
0: ואכן הוא סיים. ובמה נמשיך, אמנון?
1: אנחנו נמשיך בחמישייה לפסנתר לכלי קשת של דבוז'ק, אופוס 81, שגם בה מנגן ארתור רובינשטיין ששמענו בקטע הקודם. נשמע את הסקרצו.
0: נשמע את הסקרצו, וארתור רובינשטיין מנגן כאן עם רביית גוארנרי.

0: הפרק השלישי, הסקרצו, מתוך החמישייה בלה מז'ור, אופוס 81, מאת דבוז'ק. ועם הפסנתרן ארתור רובינשטיין, נגנה רביעיית גוארנרי.
1: הגיבור האמיתי של העקדה, יהודה עמיחי. הגיבור האמיתי של העקדה היה האיל, שלא ידע על הקנוניה בין האחרים. הוא כמו התנדב למות במקום יצחק. אני רוצה לשיר עליו שיר זיכרון, על הצמר המטולטל ועל עיניו האנושיות, על הקרניים שהיו שקטות כל כך בראשו החי, ואחר שנשחט, עשו מהן שופרות לכל תרועת מלחמתם או לכל תרועת שמחתם הגסה. אני רוצה לזכור את התמונה האחרונה כמו תצלום יפה בעיתון אופנה מעודן. הצעיר השזוף והמפונק בבגדיו המגונדרים, ולידו המלאך הלבוש סמלת משי ארוכה לקבלת פנים חגיגית, ושניהם בעיניים ריקות מביטים אל שני מקומות ריקים, ומאחוריהם כרקע צבעוני העיל נאחז בסבך בטרם שחיטה, והסבך ידידו האחרון. המלאך הלך הביתה, יצחק הלך הביתה, ואברהם ואלוהים הלכו מזמן. אבל הגיבור האמיתי של העקדה הוא העיל.
0: ובמה נמשיך, אמנון בירמן?
2: בחרתי להמשיך בשיר ישראלי, זהו שיר של יוני רכטר, שיר מאוד מפורסם שזכה לכמה וכמה ביצועים, גם של יוני רכטר, גם של אריק איינשטיין, אבל הביצוע האהוב עליי ביותר הוא הביצוע של אסתר אופרים, והשיר הוא דמעות של מלאכים.

0: אסתר אופרים בשירם של דן מינסטר, מילים, ויוני רכטר, לחן, דמעות של מלאכים. ואמנון בירמן, הקונצרטו שלך, והבחירה הבאה גם היא שלך.
1: נחזור עכשיו לבח, זה דבר טוב לחזור אליו. יש לי חבר שאומר שבתוך הצ'לו מסתתר בן אדם. אני מקבל את הקביעה הזאת. נחזור אם כן לסוויטה מספר 3 לצ'לו סולו של באך.
0: כן, אבל גם כאן לא נוכל לשמוע את כל הסוויטה, ונשמע מתוכה רק את הבורא הראשון והשני, בנגינתו של פייר פורניה.

0: הבורא הראשון והשני מתוך הסוויטה השלישית בדו מז'ור לצ'לו סולו מאת באך. שמענו זאת בנגינתו של פייר פורניה, אמנון בירמן.
1: גם לקטע הבא בחרתי בצ'לו, אנחנו נשמע ריצ'ר קאר מאת מלחין איטלקי בשם דומניקו גבריאלי. אבל לפני זה אולי נעשה את נחתה קצרה ונשמע שיר מאת יהודה עמיחי. השיר נקרא 1924 והוא מתוך הספר שעת החסד.
2: נולדתי ב-1924. אילו הייתי כינור בן גילי, לא הייתי מן הטובים. כיין הייתי טוב מאוד, או חמוץ לגמרי. ככלב הייתי מת. כספר הייתי מתחיל להיות יקר, או כבר זרוק. כיער הייתי צעיר, כמכונה הייתי מגוחך, וכאדם אני עייף מאוד. נולדתי ב-1924. כשאני חושב על האנושות, אני חושב רק על אלה שנולדו בשנה אחת איתי, אשר אמותיהם קראו ללדת עם אמי, באשר הן, בבתי חולים או בדירות אפלות. ביום הזה, יום הולדתי, אני רוצה לומר עליכם תפילה גדולה, אשר כובד תקוות ואכזבות כבר מושך את חייכם למטה, אשר מעשיכם מתמעטים ואלוהיכם מתרבים והולכים. כולכם אחי תקוותי וידידי יאושי, ותמצאו מנוחה נכונה, החיים בחייהם והמתים במותם. ומי שזוכר את ילדותו יותר מן האחרים, הוא המנצח, אם בכלל יש מנצחים.

0: הצ'לן רדו אלדולסקו השמיע ריצ'רד קאר ברמינור מאת דומניקו גבריאלי.
1: הן דומניקו גבריאלי מסכן, אני רואה על התקליט שהוא מת בן 31 בסך הכל. הוא יצא כל כך יפה.
0: כן, הגיל הזה 31 משותף לו ולשוברט. שניהם מתו בגיל 31, אבל הוא חי כמובן הרבה לפני כן. הוא חי במאה ה-17, מ-1659 בערך, ונפטר ב-1690. כן. והוא לא פעל בוונציה כמו הגבריאלים המוכרים, אנדריאה וג'ובאני גבריאלי, אלא בבולוניה, והיה אחד הצ'לנים הידועים בזמנו. זה קצת היסטוריה מוזיקולוגית. במה נמשיך, אמן בירמן?
1: אנחנו נמשיך במשהו מאוד רחוק משם. אנחנו נמשיך בשיר שנקרא White Bird של להקת It's a Beautiful Day. זה שיר שהיה די פופולרי בשנת 67-8, אם אינני טועה, ואני מאוד אוהב אותו.
0: אתה שייך לדור שאוהב את המוסיקה של שנות ה-60.
1: מה לעשות?
0: יפה, ובכן ציפור לבנה.

0: ציפור לבנה בביצוע להקת, אפשר לתרגם לעברית, איזה יום יפה. אמנון בירמן.
1: אנחנו נשאר בתחום הווקלי, אבל נחזור לקלאסיקה, לפי החלוקה המקובלת בין הרשתות ברדיו, ונשמע את פול אסווד, שר יובילתי דומינו, מאת בוקסטר הודה.
0: כן, זה פרק תהילים צדי חט, שירו לאדוני שיר חדש. והמפנה הוא באמת מפנה קיצוני.
1: מפתיע. נשמע.

זמר הקונטרטנור פול אסווד השמיע עם להקת קונצנטוס מוסיקוס מווינה בהדרכתו של ניקולאוס הרנונקור את המוטט יובילטה דומינו מאת דיטריך בוקסטהודה. מילות המוטט אגב הריעו לאדוני כל הארץ וגומר הן מתוך פרק צדיחת בתהילים